آتش خروجی سندھی سروس 9870 کلو ہرٹز سے بدریا میرا سنجے پروگرام جو وقت پروسی رہا ہے وہی اسا ملاقات تھی اندی سبانی صبح جو یعنی کہ بھارتی وقت مطابق 6:30 گی تیسی تین دینا اجازت سنائیں کر

0: 1942 کے آخر تک 140,000 ہلاکتیں ہوئی تھیں۔ آج صبح پیس میموریل پارک میں منعقد ایک تقریب میں اس سانحے کو یاد کیا گیا اور اس کی یاد میں تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کی گئی۔ اس یادگاری مقام پر ایک دستاویز کو بھی رکھا گیا جس میں 353,639 متاثرین کے نام درج ہیں۔ اس تقریب میں شامل رہنماؤں نے نیوکلیائی ہتھیاروں کو ختم کرنے کی اپیل کی، جس کی اس حملے میں بچ جانے والے افراد پرزور وکالت کرتے آئے ہیں۔ ان افراد کو ہیباکوشا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس حملے کے 3 دن بعد ناگاساکی پر ایٹمی حملہ کیا گیا تھا، جس کے بعد دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی تھی۔ ہاکی میں کل تمل ناڈو کے شہر کوئمبٹور میں جاری 16ویں بھارتی جونیئر مردوں کی قومی چیمپئن شپ کے ڈویژن اے مقابلوں میں اوڈیشہ، پنجاب، جھارکھنڈ اور مدھیہ پردیش کی ٹیمیں اپنے کوارٹر فائنل میچ جیت کر سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ پنجاب نے کرناٹک کو 5-2 سے، اوڈیشہ نے ہریانہ کو 5-1 سے ہرایا، جبکہ جھارکھنڈ نے اتر پردیش کو 3-3 سے برابری کے بعد شوٹ آؤٹ میں شکست دی۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
1: شکریہ نیتیکا۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے سبھی اردو اخبارات نے بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی دلی میں پہلی پریس کانفرنس کی خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار برطانیہ نے سابق وزیر اعظم کے حوالے سے سرخی لگائی ہے، چاہے جو بھی ہو جائے اپنے لوگوں کے پاس جاؤں گی، یہ وہ بنگلہ دیش نہیں ہے جو ہم نے بنایا تھا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک سے وزیر اعظم نریندر مودی کا ایک ویڈیو ہٹانے کے معاملے میں مارک زکربرگ نے حکومت سے معافی مانگی، یہ خبر بھی اخبارات پہ نمایاں ہے۔ یوپی اسمبلی کا مانسونی اجلاس قبل از وقت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی، حکومت نے اپوزیشن پر عوامی فلاحی امور پر بحث روکنے کا الزام عائد کیا ہے، انقلاب نے اس خبر کو قومی صفحے پر جگہ دی ہے۔ اخبارات کی اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں، آبنائے ہرمز میں محفوظ بحری راستے پر ایران اور عمان متفق۔
0: اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کے پاس تخلیقی صلاحیت کا غیر معمولی ذخیرہ موجود ہے، جسے کانٹینٹ کی تخلیق کے ایک عالمی مرکز کے طور پر ملک کی پوزیشن کو مستحکم بنانے کے لیے مروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ سرکار نے کابینہ سیکرٹری ٹی وی سومناتھن اور مرکزی داخلہ سیکرٹری گووند موہن کے عہدے کی مدت میں 1 سال کی توسیع کر دی ہے۔ جھارکھنڈ میں بھرتی کے امتحانات میں بےضابطگیوں کے معاملے پر طلبا نے اپنا احتجاج تیز کر دیا ہے۔ بھارت نے سری لنکا پر زور دیا ہے کہ وہ بھارتی ماہی گیروں اور ان کی کشتیوں کو جلد چھوڑنے کے لیے تعاون کرے، جنہیں اس کے حکام نے پکڑ رکھا ہے۔ اور بھارت نے خلیج کے بحران کے دوران آبنائے ہرمز سے 60 بحری جہازوں کو بحفاظت باہر نکالا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبر نامہ ختم ہوا۔

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاشوانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے اردو سروس کی پہلی مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے۔

0: نعت رسول پاک پیش کر رہے تھے جناب مزمل سنبھلی، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. اب پیش خدمت ہے پروگرام آج سویرے.
1: چلیے آج سویرے کا اب ایک اور پنہ پلٹتے ہیں، اور میں اور تنوی آپ کو بیتے ہوئے کل میں لے کے جاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کیوں ہے آج کا دن خاص. تنوی نظر سب سے پہلے وشو کو جھکجھور دینے والی گھٹنا پر. سب سے پہلی بات اس گھٹنا کی جس نے پوری مانو سبھیتا کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وگیان کا اپیوگ مانو کلیان کے لیے ہوگا یا وناش کے لیے. 6 اگست 1945 دوسرا وشو یدھ کا انتم چرن، صبح کے لگ بھگ 8:15 امریکہ کے B-29 بم ورشک ویمان ایولا گے نے جاپان کے شہر ہیروشیما پر دنیا کا پہلا پرمانو بم گرایا، اور اس بم کا نام تھا لٹل بوائے. کچھ ہی سیکنڈ میں پورا شہر آگ اور وکرن کی چپیٹ میں آ گیا. ہزاروں لوگ ترنت مر گئے، اور آنے والے مہینوں اور ورشوں کے وکرن کے کارن لاکھوں لوگ پربھاوت ہوئے. آج کے دن 1862 میں مدراس اچھ نیالیہ کی استھاپنا ہوئی تھی، اور یہ بھارت کے سب سے پرانے اچھ نیالیوں میں سے ایک ہے.
0: And going a little back, let's talk about 1825 where Bolivia declared its independence from Spain.
1: اب چلتے ہیں ورش 1914 کی اور. یورپ میں تناؤ اپنے چرم پر تھا، گٹھ بندھنوں کی راجنیتی، سامراجیوادی پرتسپردھا اور سینی تیاری نے پورے مہادویپ کو یدھ کے موہانے پر لاکھڑا کیا تھا. 6 اگست 1914 آسٹریلیا ہنگری نے روس کے ورودھ یدھ کی گھوشنا کی تھی، اور یہیں سے پرتھم وشو یدھ کی پرشٹھ بھومی تیار ہو گئی تھی. آج کے دن 1986 میں بھارت کے پہلے ویگیانک روپ میں مانیتا پراپت ٹیسٹ ٹیوب شیشو ہرشا کا جنم ہوا تھا. کہتے وہ گھٹنائیں جو جڑی ہوئی تھی آج کے دن سے، اور اب یاد کرتے ہیں ان مہان ویکتیوں کو جو کہیں نہ کہیں آج کے دن سے جڑے ہوئے ہیں اور ہمیں پریرنا دیتے ہیں. آج پنیہ تیتھی ہے پرسدھ ونیہ جیو وشیشجا، پریاورن وید، چترکار، فوٹوگرافر اور دستاویزی فلموں کے نرماتا روبن بینرجی کی. اصل کے گھولا گھاٹ میں رہنے والے روبن بینرجی نے 32 ڈاکومنٹری بنائی. انہیں وائلڈ لائف کو بچانے سہیجنے کے لیے خود کو اس طرح سے سمرپت کر دیا کہ آپ نے میڈیکل پروفیشن کو بالکل چھوڑ دیا. پرکرتی اور پریاورن کے پرتی روبن بینرجی کے اسی سمرپن کے لیے انہیں 1971 میں پدم شری سے نوازا گیا. انہیں اپنی وائلڈ لائف فلموں کے لیے 14 انتراشٹری پرسکار سے بھی سمانت کیا گیا. بہت ہی خوبصورت سا ایک گیت ہے جو سمرپت ہے ان کو.

0: کے لیے خاموشی اختیار کی گئی۔ اس یادگاری مقام پر ایک دستاویز کو بھی رکھا گیا جس میں 353,639 متاثرین کے نام درج ہیں۔ اس تقریب میں شامل رہنماؤں نے نیوکلیائی ہتھیاروں کو ختم کرنے کی اپیل کی، جس کی اس حملے میں بچ جانے والے افراد پرزور وکالت کرتے رہے ہیں۔ ان افراد کو ہوا کشا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس حملے کے 3 دن بعد ناگاساکی پر ایٹمی حملہ کیا گیا تھا، جس کے بعد دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی تھی۔ بھارت نے پاکستان کو یہ صلاح دی ہے کہ وہ اپنے قبضے والے جموں و کشمیر کے علاقے میں خون خرابہ بند کرے اور اپنی سرزمین پر کام کرنے والے دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ٹھوس، معتبر اور پختہ کارروائی کرے۔ نیز ان سبھی بھارتی علاقوں کو فوری طور پر خالی کرے جن پر اس نے جبرن اور غیر قانونی طریقے سے قبضہ کر رکھا ہے۔ نام نہاد یوم استحصال کے تعلق سے پاکستان کے وزیر خارجہ کے تبصرے پر میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ڈھونگ دکھاوے اور بناوٹی اقدامات سے دنیا کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت نے نام نہاد یوم استحصال منانے کی پاکستان کی کوششوں کو واضح طور پر مسترد کر دیا ہے۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کے پاس تخلیقی صلاحیت کا غیر معمولی ذخیرہ موجود ہے، جسے کانٹینٹ کی تخلیق کے ایک عالمی مرکز کے طور پر ملک کی پوزیشن کو مستحکم بنانے کے لیے بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ سرکار نے کابینہ سیکرٹری اور مرکزی داخلہ سیکرٹری کے عہدے کی مدت میں 1 سال کی توسیع کر دی ہے۔ جھارکھنڈ میں بھرتی کے امتحانات میں باضابطگیوں کے معاملے پر طلبا نے اپنا احتجاج تیز کر دیا ہے۔ اتراکھنڈ سرکار نے ریاست میں موسلادھار بارش کی پیشگوئی کے تناظر میں متعلقہ ایجنسیوں سے سخت چوکسی برتنے کو کہا ہے۔ بھارت نے سری لنکا پر زور دیا ہے کہ وہ بھارتی ماہی گیروں اور ان کی کشتیوں کو جل چھوڑنے کے لیے تعاون کرے جنہیں اس کے حکام نے پکڑ رکھا ہے۔ اور بھارت نے خلیج کے بحران کے دوران آبنائے ہرمز سے 60 بحری جہازوں کو بحفاظت باہر نکالا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ ویڈیو ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے آپ سن رہے ہیں اردو سروس۔ اب پیش ہے اقوال زرنی کا پروگرام شمع فروزاں۔ آج کا موضوع ہے دعائے خیر کی اہمیت۔
1: ہر انسان اپنے سماج کا حصہ ہے اور اس کی اکثر و بیشتر ضرورتیں کہیں نہ کہیں سماج کے دوسرے افراد سے وابستہ ہوتی ہیں۔ اب یہ بات انسان کی فطرت اور اخلاق پر منحصر ہے کہ وہ دوسرے انسانوں سے اپنی ضرورتوں کے پورا ہونے کے بعد ان کے لیے اپنی زبان سے کیا کلمہ اور کیا بول ادا کرتا ہے۔ اگر وہ شائستہ اور مہذب انسان ہے تو وہ اس کے لیے کلمات خیر یا دعائے خیر کرتا ہے اور اس طرح اپنی اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیتا ہے۔ ایسے موقع پر دوسرے انسانوں کو دعائے خیر کے کلمات سے یاد کرنا ایک بہت آسان عمل ہے، لیکن بڑا نتیجہ خیز ہے، کیونکہ یہ عمل دونوں افراد کے لیے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد آخرت میں بھی، جہاں ہم سب کو ہمیشہ رہنا ہے، وہاں پر بھی بڑا کام آنے والا اور مفید ہے۔ دنیا میں تو اس کی افادیت یہ ہے کہ اس سے دعائے خیر کے کلمات ادا کرنے والے کی اعلیٰ ظرفی اور حسن معاملگی کا پتہ چلتا ہے، اور ایسا انسان دوسروں کی نظر میں باوقار اور شائستہ اور بہترین انسان تصور کیا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف جس انسان کو دعائے خیر دی جا رہی ہے وہ اپنے دل اور دماغ میں خوشی کا شدید احساس کرتا ہے اور اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے کام اور ذمہ داری میں اور زیادہ لگن اور دلجمعی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے ذہن و دماغ سے مایوسی اور بیزاری دور ہو کر فرحت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ وہ انسان دعائے خیر کہنے والے کے لیے تشکر اور وفاداری اور آئندہ اس کے ساتھ دیگر معاملات میں مزید خوش اسلوبی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس طرح یہ چیز دعائے خیر کہنے والے کو مزید دنیاوی فائدے سے بھی ہمکنار کرتی ہے۔ رہی بات آخرت کی، تو جب یہ عمل اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے کیا جاتا ہے تو اس میں دونوں فریقین اپنی اپنی نیتوں کے اعتبار سے اجر پاتے ہیں۔ دعائے خیر میں سب سے بہترین دعا وہ ہے جو اولاد اپنے والدین کے لیے کرتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے والدین کے لیے رحمت کی دعا مانگا کرو اور یوں کہا کرو کہ اے میرے پروردگار، ان والدین کے اوپر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ کو پالا پوسا۔ یہی وجہ ہے کہ اولاد کی ماں باپ کے حق میں دعا

0: خدا کے یہاں خاص مقام رکھتی ہے. چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ موت کے بعد انسان کا ہر عمل منقطع یعنی ختم ہو جاتا ہے سوائے تین کاموں کے, جن میں سے ایک عمل وہ نیک اولاد ہے جو مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے. اس کے علاوہ زندگی کے ہر موقع پر دعائے خیر کے کلمات کہنا ایک ایسا مذہبی عمل ہے جو انسان کو خدا کی عبادت پر اکساتا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو انسان دوسرے انسانوں کا شکر نہیں ادا کرتا وہ اللہ تعالی کا شکر بھی نہیں ادا کرتا. دوسرے موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا, جس کے ساتھ کسی انسان نے نیکی کی اور اس نے جواب میں جزاک اللہ کہا یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ عطا کرے, تو اس نے اس کی بھرپور تعریف کی. ایک اور موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ شریف آدمی اپنے محسن کو نہیں بھولتا. ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کرتے ہوئے ان سے ارشاد فرمایا کہ ہمیں اپنی دعائے خیر میں یاد رکھنا. ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ جلدی دعا اس انسان کی قبول ہوتی ہے جو پیٹ پیچھے اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے. دعائے خیر انسان کی شرافت کی کس قدر اعلیٰ نشانی ہے, اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے موقع پر نافرمانوں اور اپنے جانی دشمنوں کے لیے بھی دعائے خیر فرمائی, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا گیا تھا. اسی طرح غزوہ احد اور حنین کے موقع پر آپ کی اپنے سخت ترین دشمنوں کے لیے دعائیں ایک قابل تقلید نمونہ ہیں. اس کے علاوہ آپ صبح و شام کے اوقات میں اور ہر خاص موقع پر اپنی امت کی معافی اور بخشش کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے. خلاصہ یہ کہ دعائے خیر انسان کی شرافت کی علامت بھی ہے اور اس کے تقوی اور پرہیزگاری کی بھی. اس لیے ہمیں ہر موقع پر وقت اور حالات کی مناسبت سے دعائے خیر کے کلمات اپنے متعلقین اور سماج کے لوگوں کے لیے کرتے رہنا چاہیے, جیسے کہ آپ خوش رہیے, آپ کو خدا اس کا بدلہ دے, آپ کو خدا ہر بیماری اور ہر برائی سے محفوظ رکھے, آپ کو اس بات کا اجر ملے, آپ کی زندگی اور مال میں اللہ برکت دے, آپ کی عمر لمبی کرے, آپ کی اولاد کو نیک اور صالح بنائے وغیرہ وغیرہ. اس سے بڑے بڑے دور رس فائدے حاصل ہوتے ہیں.
1: آپ سن رہے تھے اقوال زرین کا پروگرام شمع فروزہ. آج کا موضوع تھا دعائے خیر کی اہمیت. پیش کر رہے تھے جناب عادل جمال. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن ای آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ہماری نشریات آپ سن رہے ہیں. پیش خدمت ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام حسن غزل. سلیم احمد کی آواز میں آج سنیے جگر مراد آبادی اور احسان دانش کا کلام, اور پشپا ہنس سے داغ دہلوی اور بیکل اتساہی کا کلام.

ڈھونگ دکھاوے اور بناوٹی اقدامات سے دنیا کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا. بھارت نے نام نہاد یوم استحصال منانے کی پاکستان کی کوششوں کو واضح طور پر مسترد کر دیا ہے. جناب جیسوال نے کہا کہ جموں کشمیر اور لداخ کے مرکز کے زیر انتظام علاقے بھارت کا اٹوٹ حصہ ہیں اور رہیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ 5 اگست 2019 کو جو آئینی تبدیلیاں کی گئی تھیں وہ بھارت کا پوری طرح اندرونی معاملہ ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. برطانیہ میں رہنے والے کشمیری لوگوں نے پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے کے عوام کے ساتھ یگانگت کا اظہار کرتے ہوئے بریڈ فورڈ میں مظاہرہ کیا اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات کی حمایت کا اعلان کیا. یہ مظاہرین شہر کے وسط میں اکٹھا ہوئے. یہ مظاہرین بینرز اور تختیاں لیے ہوئے تھے جن میں بنیادی حقوق، سول آزادی اور انسانی عظمت و وقار کے تحفظ کی اپیل کی گئی تھی. منتظمین کا کہنا ہے کہ اسرائیلی کا مقصد بقول ان کے پی او جے کے میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال کی جانب بین الاقوامی توجہ مبذول کرانا تھا. مظاہرین میں تقریر کرنے والے لیڈروں نے الزام لگایا کہ گزشتہ 2 مہینے کے دوران سیکیورٹی کارروائی کے نتیجے میں عام شہریوں کی موت ہوئی ہے. بڑے پیمانے پر خوف و ہراس پھیل گیا ہے اور بندشیں عائد ہونے سے مقامی لوگ متاثر ہوئے ہیں. انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ خواتین، بچوں اور بزرگ افراد پر ناموافق اثر پڑا ہے. شرکا نے طاقت کے ضرورت سے زیادہ استعمال، گھروں میں چھاپے مارنے کی کارروائی اور انسانی حقوق کی دیگر خلاف ورزیوں کے الزامات کی شفاف طریقے سے غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائے جانے کی اپیل کی. انہوں نے حکام سے زور دے کر کہا کہ جواب دہی کو یقینی بنایا جائے اور قانون کی عملداری برقرار رکھی جائے. سرکار نے کہا ہے کہ مغربی ایشیا کے خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال کشیدہ ہونے کے باوجود آبنائے ہرمز سے 60 مالبردار بحری جہازوں کو بحفاظت باہر نکالا گیا. پارلیمنٹ میں ایک سوال کے جواب میں سرکار نے یہ بھی بتایا کہ خلیج کے خطے سے 3972 بھارتی ملاحوں کو واپس لایا گیا. ساتھ ہی بحران سے نمٹنے سے متعلق دن رات کام کرنے والے نظام کے ذریعے لوگوں کے مشکل میں گھرے ہوئے حالات کے تعلق سے فون کالز اور ای میلز پر کارروائی کی گئی. ایران نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کے معاملے پر عمان کے ساتھ سمجھوتا طے کرنے کا کام حتمی مرحلے میں ہے. ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس ہفتے سمجھوتے کا اعلان کیا جا سکتا ہے. ایسا ہونے پر اہمیت کی حامل آبی گزرگاہ پھر سے کھل جائے گی، عالمی معیشت پر دباؤ کم ہو جائے گا اور جنگ کے خاتمے میں مدد ملے گی. لیکن ایران کی بندرگاہوں پر امریکہ کی ناکابندی ہٹانے کے تعلق سے اس میں غیر یقینی کی کیفیت کا امکان ہے. ٹرمپ انتظامیہ نے اس سے قبل ایسے کسی بھی معاہدے کے امکان کو رد کر دیا تھا جس سے آبنائے ہرمز پر ایران کی گرفت مضبوط ہو سکتی ہو، جو امریکہ کے لیے ایک بڑے نقصان کے مترادف ہوگا اور عالمی ضابطوں سے بھی انحراف ہوگا. ایران نے آبنائے ہرمز کے معاملے پر کنٹرول کے کچھ اقدامات پر یہ کہتے ہوئے اصرار کیا ہے کہ وہ ایک کھلی بین الاقوامی آبی گزرگاہ کے تعلق سے پیچھے نہیں ہٹے گا جیسا کہ یہ جنگ سے پہلے تھی. امریکی کانگریس کے انتخابات سے قبل جنگ کے خاتمے کے لیے صدر ٹرمپ پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. ادھر ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ عمان کے ساتھ سمجھوتا طے کرنے کا کام آخری مرحلے میں ہے اور بظاہر امریکہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر بعض فریق اس عمل میں رکاوٹ نہیں ڈالتے تو ایک مشترکہ بیان جاری کیا جائے گا. یمن کے حوثی گروپ نے کہا ہے کہ اس نے خلیج عدن میں سعودی عرب کے ایک تیل ٹینکر کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا ہے. اس نے گھنٹوں پہلے شمالی بحیرہ احمر میں سعودی عرب کے ایک اور تیل ٹینکر کو میزائل سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا. سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے گئے ایک بیان میں حوثی فوجی ترجمان یحییٰ سری نے کہا کہ ڈیزی نامی ٹینکر کو میزائل سے نشانہ بنایا گیا اور اسے واپس جانے پر مجبور کر دیا گیا. سعید نے کہا کہ یہ حملہ ناکابندی کے جواب میں ناکابندی کے تحت سعودی عرب کے خلاف گروپ کی سمندری ناکابندی کی پالیسی کا حصہ تھا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم

0: عصمت وقع کے تحفظ کی اپیل کی گئی تھی. منتظمین کا کہنا ہے کہ اس ریلی کا مقصد بقول ان کے پی او جے کے میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال کی جانب بین الاقوامی توجہ مبذول کرانا تھا. مظاہرے میں تقریر کرنے والے لیڈروں نے الزام لگایا کہ گزشتہ 2 مہینے کے دوران سیکورٹی کارروائی کے نتیجے میں عام شہریوں کی موت ہوئی ہے. بڑے پیمانے پر خوف و ہراس پھیل گیا ہے اور بندشیں عائد ہونے سے مقامی لوگ متاثر ہوئے ہیں. انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ خواتین بچوں اور بزرگ افراد پر ناموافق اثر پڑا ہے. شوکا نے طاقت کی ضرورت سے زیادہ استعمال گھروں میں چھاپے مارنے کی کارروائی اور انسانی حقوق کے دیگر خلاف ورزیوں کے الزامات کی شفاف طریقے سے غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائے جانے کی اپیل کی. انہوں نے حکام سے زور دے کر کہا کہ جواب دہی کو یقینی بنایا جائے اور قانون کی عملداری برقرار رکھی جائے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. سرکار نے کہا کہ مغربی ایشیا کے خطے میں سیکورٹی کی صورتحال کشیدہ ہونے کے باوجود اب نئے حروج سے 60 مال بردار بحری جہازوں کو بحفاظت باہر نکالا گیا. پارلیمنٹ میں ایک سوال کے جواب میں سرکار نے یہ بھی بتایا کہ خلیج کے خطے سے 3972 بھارتی ملاحوں کو واپس لایا گیا. ساتھ ہی بحران سے نمٹنے سے متعلق دن رات کام کرنے والے نظام کے ذریعے لوگوں کے مشکل میں گھرے ہوئے حالات کے تعلق سے فون کالز اور ای میلز پر کارروائی کی گئی. یمن کے حوثی گروپ نے کہا ہے کہ اس نے خلیج عدن میں سعودی عرب کے ایک تیل ٹینکر کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا ہے. اس نے گھنٹوں پہلے شمالی بحیرہ احمر میں سعودی عرب کے ایک اور تیل ٹینکر کو میزائل سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا. سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے گئے ایک بیان میں حوثی فوجی ترجمان یحییٰ سری نے کہا کہ دوری نامی ٹینکر کو میزائل سے نشانہ بنایا گیا اور اسے واپس جانے پر مجبور کر دیا گیا. ترجمان یحییٰ نے کہا کہ یہ حملہ ناکابندی کے جواب میں ناکابندی کے تحت سعودی عرب کے خلاف گروپ کی سمندری ناکابندی کی پالیسی کا حصہ تھا. انہوں نے کہا کہ حوثی فورسز سعودی تیل ٹینکروں پر نظر رکھ رہی ہے اور اس وقت جنوبی اور شمالی بحیرہ احمر کے راستے انہیں گزرنے نہیں دے گی. ایران نے کہا ہے کہ اب نئے حروج کے معاملے پر عمان کے ساتھ سمجھوتا طے کرنے کا کام حتمی مرحلے میں ہے. ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اس ہفتے سمجھوتے کا اعلان کیا جا سکتا ہے. ایسا ہونے پر اہمیت کی حامل آبی گزرگاہ پھر سے کھل جائے گی. آبی معیشت پر دباؤ کم ہو جائے گا اور جنگ کے خاتمے میں مدد ملے گی. لیکن ایران کی بندرگاہوں پر امریکہ کی ناکابندی ہٹانے کے تعلق سے اس میں غیر یقینی کی کیفیت کا امکان ہے. ٹرمپ انتظامیہ نے اس سے قبل ایسے کسی بھی معاہدے کے امکان کو رد کر دیا تھا جس سے اب نئے حروج پر ایران کی گرفت مضبوط ہو سکتی ہے جو امریکہ کے لیے ایک بڑے نقصان کے مترادف ہوگا اور عالمی ضابطوں سے بھی انحراف ہوگا. آج دنیا بھر میں ہیروشیما جاپان میں کیے گئے ایٹمی بم حملے کے متاثرین کو یاد کیا جا رہا ہے. اس حملے کے نتیجے میں ہزاروں کی تعداد میں افراد فوری طور سے ہلاک ہوئے تھے اور سال 1945 کے آخر تک 1,40,000 ہلاکتیں ہوئی تھی. آج صبح پینس میموریل پارک میں منعقد ایک تقریب میں اس سانحے کو یاد کیا گیا اور اس کی یاد میں تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کی گئی. اس یادگاری مقام پر ایک دستاویز کو بھی رکھا گیا جس میں 353,639 متاثرین کے نام درج ہے. اس تقریب میں شامل رہنماؤں نے نیوکلیائی ہتھیاروں کو ختم کرنے کی اپیل کی جس کی اس حملے میں بچ جانے والے افراد پرزور وکالت کرتے ہیں. ان افراد کو ہیراکوشا کے نام سے جانا جاتا ہے. ہاکی میں کل تمل ناڈو کے شہر کوئمبٹور میں جاری 16ویں بھارتی جونیئر مردوں کی قومی چیمپئن شپ کے ڈویژن اے مقابلوں میں اڑیسہ، پنجاب، جھارکھنڈ اور مدھیہ پردیش کی ٹیمیں اپنے کوارٹر فائنل میچ جیت کر سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت میں تخلیق صلاحیت کا غیر معمولی ذخیرہ موجود ہے جسے کانٹینٹ کی تخلیق کے ایک عالمی مرکز کے طور پر ملک کی پوزیشن کو مستحکم بنانے کے لیے بروئے کار لایا جا سکتا ہے. بھارت نے سری لنکا پر زور دیا کہ وہ بھارتی ماہی گیروں اور ان کی کشتیوں کو جلد چھوڑنے کے لیے تعاون کرے جنہیں اس کے حکام نے پکڑ رکھا ہے. بھارت نے پاکستان سے کہا کہ وہ اپنے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں خون خرابہ بند کرے اور ان سبھی بھارتی علاقوں کو بلا تاخیر خالی کرے جن پر اس نے جبرن غیر قانونی طریقے سے قبضہ کر رکھا ہے. بھارت نے خلیج کے بحران کے دوران آبنائے ہرمز سے 60 بحری جہازوں کو بحفاظت باہر نکالا ہے اور ایران نے کہا کہ آبنائے ہرمز کے معاملے پر عمان کے ساتھ سمجھوتا طے کرنے کا کام حتمی مرحلے میں ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات آپ سن رہے ہیں.

سامعین آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سپہر کے 3 بجے ہیں، ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

ودي اكاشواني هي ابا فيصل خان سے خبریں سنی. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت میں تخلیقی صلاحیت کا غیر معمولی ذخیرہ موجود ہے جسے کانٹینٹ کی تخلیق کے ایک عالمی مرکز کے طور پر ملک کی پوزیشن کو مستحکم بنانے کے لیے بروئے کار لایا جا سکتا ہے. بھارت نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ اپنے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں خون خرابہ بند کرے اور ان سبھی بھارتی علاقوں کو بلا تاخیر خالی کرے جن پر اس نے جبرن غیر قانونی طریقے سے قبضہ کر رکھا ہے. بامبے ہائی کورٹ نے تہلکا کے سابق ایڈیٹر ترون تیجپال کو 2013 کے جنسی زیادتی کے معاملے میں مجرم قرار دیا ہے. جموں کشمیر میں سالانہ شری امرناتھ جی یاترا خوش اسلوبی سے جاری ہے. ہاکی انڈیا نے اے ایچ ایف ایشیا کپ 2026

کے 18 ارکان پر مشتمل خواتین کی جونیئر ٹیم کا اعلان کیا ہے، جو اس مہینے کی 30 تاریخ سے چین کے شہر موکی میں شروع ہوگا، اور بھارت کے بھالا پھینکنے والے کھلاڑی آشیش یادو اور ٹی دھرنی دھرن اور ڈسکس تھرو کے کھلاڑی امانت کمبوج 20 سال تک کی عمر کے عالمی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت کی داستان گوئی کی مالا مال روایت رہی ہے اور ملک میں تخلیقی صلاحیتوں والے افراد کی بڑی تعداد ہے، جس کا استعمال مواد کی تخلیق کے شعبے میں ملک کی پوزیشن کو ایک عالمی مرکز کے طور پر مضبوط کرنے میں کیا جا سکتا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے بتایا کہ انہوں نے نئی دلی میں نیٹ فلکس کے شریک سی او ٹیڈ سرینڈو سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے یہ بھی بتایا کہ مذکورہ میٹنگ کے دوران انہوں نے بھارت کے میڈیا اور تفریحی شعبے کی زبردست صلاحیت پر تبادلہ خیال کیا۔ گزشتہ سال نئی دہلی میں کنٹینٹ کریٹرز کی ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے ان سے کہا تھا کہ وہ بھارت کے قصے اور کہانیوں کو دنیا کے ساتھ ساجھا کرے۔ اس دوران نیٹ فلکس انڈیا نے کہا کہ میٹنگ کے دوران دونوں رہنماؤں نے بھارت کی میڈیا اور تفریحی صنعت کو عالمی سطح پر پہنچانے کے مشترکہ ویژن پر تبادلہ خیال کیا۔ نیٹ فلکس انڈیا نے قصہ گوئی سے متعلق پہل کے آغاز کا بھی اعلان کیا۔ اس پہل میں سرمایہ کاری کا مقصد انڈین انسٹیٹیوٹ آف کریٹو ٹیکنالوجیز IICT اور نیشنل فلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن NFDC کے ساتھ شراکت داری اور صلاحیت سازی کے ذریعے بھارت کے تخلیقی صلاحیت والے افراد کی اگلی نسل کو فروغ دینا ہے۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ اور مواصلات و انفارمیشن ٹیکنالوجی سے متعلق پارلیمانی کرائم کمیٹی کے چیئرپرسن نشیکانت دوبے نے میٹا کے سی او مارک زکربرگ کی معافی کو بھارتی قوانین، آئین اور پارلیمنٹ کی جیت قرار دیا ہے۔ پارلیمنٹ کے احاطے میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سے وزیر اعظم کی طاقت کا اظہار ہوتا ہے، جو 140 کروڑ لوگوں کی قیادت کرتے ہیں، اور اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ بھارت کے ساتھ جو کوئی بھی کاروبار کرنے کا خواہش مند ہے اسے بھارتی قوانین کی پابندی کرنی ہوگی۔ نئی اور توانائی کے قابل تجدید محکمے کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے کہا کہ ملک میں پیم سوری گھر مفت بجلی یوجنا سے 50 لاکھ سے زیادہ گھر مستفید ہو رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بات نئی دلی میں CII بین الاقوامی توانائی کانفرنس اور نمائش سے خطاب کرتے ہوئے بتائی۔ مدر موصوف نے یہ بھی کہا کہ آج 19 لاکھ گھروں میں بجلی کا بالکل بھی بل نہیں آ رہا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج سابق وزیر خارجہ سشما سوراج کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر داخلہ نے محترمہ سشما سوراج کو شائستگی اور سادگی کی مثال قرار دیا۔ جناب شاہ نے کہا کہ انہوں نے تنظیم سے لے کر حکومت تک اپنے سبھی فرائض نظم و ضبط، وقار اور پختہ عزم کے ساتھ انجام دیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سشما سوراج کی سادہ زندگی، جس نے وزارت خارجہ کو عام لوگوں سے مربوط کیا، ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں خون خرابہ بند کرے اور اپنی سرزمین پر کام کرنے والے دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ٹھوس، معتبر اور پختہ کارروائی کرے۔ نیز ان سبھی بھارتی علاقوں کو فوری طور پر خالی کرے جن پر اس نے جبرن اور غیر قانونی طریقے سے قبضہ کر رکھا ہے۔ نامیات یوم استحصال کے تعلق سے پاکستان کی وزیر خارجہ کے تبصرے پر میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رنویر جیسوال نے کہا کہ ڈھونگ، دکھاوے اور بناوٹی اقدامات سے دنیا کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت نے نام نہاد یوم استحصال منانے کی پاکستان کی کوششوں کو واضح طور پر مسترد کر دیا ہے۔ برطانیہ میں رہنے والے کشمیری لوگوں نے پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے کے عوام کے ساتھ یکانگت کا اظہار کرتے ہوئے براڈ فورڈ میں مظاہرہ کیا اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات کی حمایت کا اعلان کیا۔ یہ مظاہرین شہر کے وسط میں اکٹھا ہوئے اور بینرز اور تختیاں لیے ہوئے تھے، جن میں بنیادی حقوق، سول آزادی اور انسانی عظمت وقار کے تحفظ کی اپیل کی گئی تھی۔ بامبے ہائی کورٹ نے تہلکہ کے سابق ایڈیٹر ترون تیجپال کو 2013 کے جنسی زیادتی کے ایک معاملے میں قصوروار گردانا ہے، جس کا تعلق ان کی

0: سابق جونیئر ساتھی سے ہے۔ بامبے ہائی کورٹ کی گوا بینچ کے جسٹس نیلا گوکھلے اور جسٹس امیت جنسنکر پر مشتمل ڈویژن بینچ نے تیجپال کو تعزیرات ہند کی مختلف دفعات کے تحت قصوروار گردانا ہے۔ عدالت نے کہا کہ وہ آج تیسرے پہر سزا سنائے گی۔ سماعت کے دوران تیجپال نے کہا کہ وہ سیاست کا شکار ہوا ہے اور دو لڑکیوں کا باپ ہے، لہذا اس کے ساتھ نرمی برتی جائے۔ گوا سرکار کی طرف سے پیش ہونے والے وکیل سولیسیٹر جنرل تشار مہتا نے عدالت سے صدا کی کہ اسے زیادہ سے زیادہ سزا دی جائے تاکہ ایک مضبوط پیغام جا سکے۔ فیصلے کے بعد تیجپال نے کہا کہ وہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ تیجپال کی سابق جونیئر ساتھی نے نومبر 2013 میں ایک ہوٹل کے ایلیویٹر پر جنسی زیادتی کا الزام لگایا تھا۔ 2021 میں ذیلی عدالت نے اسے بری کر دیا تھا، لیکن گوا سرکار نے ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے 2021 کے لکھیم پور کھیری کے تشدد کے معاملے میں اصل ملزم آشیش مشرا کی ضمانت کی شرائط میں مزید نرمی کرنے سے انکار کر دیا۔ چیف جسٹس سوری کانت اور جسٹس جائے مالیا باغچی اور جسٹس بی موہنا نے اس سلسلے میں مشرا کی درخواست کو خارج کر دیا۔ مشرا کے وکیل نے دلیل دی تھی کہ موجودہ بندشوں کی وجہ سے وہ اپنی بیٹی کی سالگرہ کی تقریب سمیت دیگر خاندانی پروگراموں میں شامل نہیں ہو پا رہا ہے۔ جموں کشمیر میں سالانہ شری امرناتھ جی یاترا خوش و سلوبی سے جاری ہے اور اب تک ملک بھر سے لاکھوں عقیدت مند پوتر گفا کے درشن کر چکے ہیں۔ یاترا کے شروع ہونے کے بعد سے 4,70,000 سے زیادہ عقیدت مند پوتر گفا کے درشن کر چکے ہیں۔ یاترا 28 اگست تک جاری رہے گی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ یاترا بحفاظت خوش و سلوبی اور نہایت منظم طریقے پر جاری ہے۔ انہوں نے سیکورٹی دستوں، شری امرناتھ جی شرائن بورڈ، سول انتظامیہ اور رضاکاروں کی ستائش کی ہے جن کی کوششوں سے اس یاترا کو یقینی بنایا جا سکا۔ ہاکی انڈیا نے 30 اگست سے 13 ستمبر تک چین کے موقعی میں ہونے والے اے ایچ ایف جونیئر ایشیا کپ 2026 کے لیے 18 رکنی خواتین کی بھارتی جونیئر ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹیم میں 18 کھلاڑی ہیں جس کی قیادت مڈ فیلڈر خیدم شیلیما چانو کریں گی۔ نئے مقرر ہوئے ہیڈ کوچ ٹیم وائٹ کی نگرانی میں ایک ٹریننگ کیمپ کے بعد یہ ٹیم ٹورنامنٹ میں کھیلے گی۔ ہاکی میں کل تمل ناڈو کے شہر کوئمبٹور میں جاری 16ویں بھارتی جونیئر مردوں کی قومی چیمپئن شپ کے ڈویژن اے مقابلوں میں اڑیسہ، پنجاب، جھارکھنڈ اور مدھیہ پردیش کی ٹیمیں اپنے کوارٹر فائنل میچ جیت کر سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ آج کے سیمی فائنل میچوں میں اڑیسہ کا مقابلہ پنجاب سے جبکہ جھارکھنڈ کا مدھیہ پردیش سے ہوگا۔ بھارت کے بھالا پھینکنے والے کھلاڑی آشیش یادو اور ٹی دھرمیدھرن نے امریکہ کے شہر یوجن میں جاری 20 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کی عالمی چیمپئن شپ کے فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ اس کے علاوہ ڈسکس تھرو کے کھلاڑی امانت کموش بھی حتمی مرحلے میں پہنچ گئے ہیں۔ فائنل اتوار کو کھیلا جائے گا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت میں تخلیقی صلاحیت کا غیر معمولی ذخیرہ موجود ہے جسے کانٹینٹ کی تخلیق کے ایک عالمی مرکز کے طور پر ملک کی پوزیشن کو مستحکم بنانے کے لیے بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ بھارت نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ اپنے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں خون خرابہ بند کرے اور ان سبھی بھارتی علاقوں کو بلا تاخیر خالی کرے جن پر اس نے جبرن اور غیر قانونی طریقے سے قبضہ کر رکھا ہے۔ بامبے ہائی کورٹ نے تہلکہ کے سابق ایڈیٹر ترون تیجپال کو 2013 کے جنسی زیادتی کے معاملے میں مجرم قرار دیا ہے۔ جموں کشمیر میں سالانہ شری امرناتھ جی یاترا خوش و سلوبی سے جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: 71 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیشہ خدمت ہے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند۔ تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب۔ پروگرام کی پہلی پیشکش چاندنی فلم کا نغمہ، آواز سریش واٹکر اور ارتھ کمار دیش پانڈے کی، نغمہ نگار انبخشی، موسیقار شیو ہری۔

محترمی سامعین کی خدمت میں نسرین بیگم کا پر خلوص آداب. پیش خدمت ہے پروگرام انداز نظر. سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا.

0: سامین، اس شعر کے خالق شاعر مشرق علامہ اقبال ہیں. آج علامہ اقبال کا یوم پیدائش ہے، جسے یوم اردو کے طور پر بھی منایا جاتا ہے. شاعر مشرق علامہ اقبال فارسی اور اردو کے ایک بڑے شاعر ہیں، جو 9 نومبر 1877 میں پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. علامہ اقبال کو علم و ادب سے بچپن سے ہی لگاؤ تھا. سید میر حسن جیسے فاضل استاد کی صحبت میں مزید جلا بخشی. مرزا داغ دہلوی سے کلام میں اسلالی، ان کی شاعری پیغام کی شاعری ہے. عمل، خودی، حب الوطنی ان کی شاعری میں جگہ جگہ نظر آتی ہے. آئیے سامعین، اب چلتے ہیں پروگرام انداز نظر کی طرف. سامعین، خبر رسانی زمانے قدیم سے جاری ہے، لیکن اخبارات چھپنے کے ساتھ ساتھ خبر رسانی واقعات اور حالات کے بیان کرنے کو صحافت کا نام دیا گیا. صحافت ایک اہم پیشہ ہے جس نے ہر میدان میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے. ادبی صحافت صحافت کی ایک شاخ ہے. تو آئیے سامعین، ایک مباحثہ سنتے ہیں. موضوع ہے ادبی صحافت نئی صدی میں. نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں جناب تالیف حیدر.
1: آج آکاش وانی کی جانب سے ایک بہت ہی اہم موضوع پر ایک ایسا مکالمہ ہم یہاں قائم کر رہے ہیں جو وقت کی ایک اہم ضرورت ہے. آج کا موضوع نئی صدی میں ادبی صحافت. اردو صحافت بمراد وہ تمام ادبی جریدے، وہ تمام ادبی رسائل، یا اس عہد میں سوشل میڈیا پہ جو ادبی موضوعات پر بحثیں ہوتی ہیں، اس موضوع میں ان تمام چیزوں کا احاطہ ہوتا ہے. آج کی اس بحث میں ہمارے ساتھ دو بہت ہی اہم شخصیات ہیں. اے تالیف حیدر، ہمارے ساتھ بہت ہی سینئر ادیب، بڑے صحافی مدیر جناب حسن ضیاء صاحب یہاں موجود ہیں، جو ان دنوں آج کل جیسے بہت ہی عظیم رسالے کو دیکھ رہے ہیں، اس کی ادارت کر رہے ہیں اور بہت سے ادبی موضوعات پہ گفتگو کرتے رہتے ہیں. خود بڑے صحافی، بڑے ادیب ہیں. ہمارے ساتھ جو دوسری اہم شخصیت یہاں موجود ہیں وہ منور حسن کمال صاحب ہیں. یہ بھی ایک بڑے صحافی، بڑے ادیب، بڑی شخصیت ہیں. آج کل بھی ایوان اردو سے وابستہ ہیں، مدیر ہیں. میں منور صاحب آپ کا استقبال کرتا ہوں. حسن بھائی آپ کا بھی میں استقبال کرتا ہوں. بہت بہت آج کی اس گفتگو میں سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حسن ضیاء صاحب، یہ اردو صحافت جو اس عہد میں جب ہم کہتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ اس کی تمام خصوصیات، تمام آسانیاں، بلکہ تمام مسائل بھی سامنے آ جاتے ہیں کہ آج اردو صحافت جو ہے وہ ادبی صحافت کس طرح سے، کن وجوہات کی بنا پر آسان ہوئی اور کن وجوہات کی بنا پر مشکل ہو گئی، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
2: دیکھیے، یہ آج کا موضوع جو ادبی صحافت نئی صدی میں، بڑا اہم موضوع ہے. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ کیا کیا نئی آسانیاں اور کیا کیا دشواریاں آ گئیں، یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ہم اگر پچھلی صدی کی صحافت پر نظر ڈالتے ہیں تو اس کا ایک روشن اور زرعی دور رہا ہے، اور آج سے اگر ہم اس کا موازنہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج حالات اکثر مختلف ہیں. اگر آپ اس طرح دیکھیں کہ آزادی کے وقت ہندوستان میں جو شرح خواندگی تھی وہ 18% تھی، 80 کی دہائی تک آتے آتے 30-35% رہی، اور آج کے جو اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق آج ہندوستان کی شرح خواندگی 77% ہے. لوگوں کی قوت خرید بھی بڑھی ہے، اور جو کوئی بھی ادبی جریدہ ہے اسے پڑھنے کے لیے ظاہر ہے کہ آدمی کا خواندہ ہونا ضروری، اس کے بعد اس کا پڑھا لکھا ہونا، ادبی ذوق ہونا، تبھی وہ رسالہ پڑھے گا. اور آج اتنی بڑی تعداد میں ہمارے پاس خواندگی اور تعلیم کا بے حد پھیلاؤ ہوا ہے، بے شمار اسکول، کالج، یونیورسٹیاں نئی نئی کھلی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک معنوں میں ہم دیکھیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادبی صحافت بہت سے بڑے چیلنجوں کا شکار ہے. اگر کوئی یہ بھی کہے کہ شاید کسی معنوں میں زوال پذیر ہے تو یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا. اور اس کی میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو آج نئی صدی ہے اور یہ سماج ہے، اس میں اتنی تیزی سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں، یہ انسانی رویوں کو بھی تبدیل کر رہی ہیں. انسان

جی آپ سن رہے تھے پروگرام انداز نظر. آج کا موضوع تھا اردو صحافت نئی صدی میں. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیا میں 71 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. پیش خدمت ہے فلمی نغمے. آج کے پروگرام کی پہلی پیشکش محمد رفیع کی آواز میں لوفر فلم کا یہ نغمہ.

اور سامع لیجیے سنی کمار سانو اور الکا یاگنی کے وزومین برسات فلم کا نغمہ، نغمہ یار سمیر، موسیقار ندیم شروان.

شوم کے نغمہ سن رہے تھے کشور کمار اور اوشا منگیشکر کی آوازوں میں، جسے موسیقی سجایا تھا شنکر جے کشن نے۔ پروگرام کی اگلی پیشکش برسات کی رات فلم کا نغمہ محمد رفیع کی آواز میں۔

سامنے آج کے پروگرام کی آخری پیشکش طلعت محمود اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں شیلندر کا لکھا گیت جسے موسیقی سجایا ہے سلیل چودھری نے، فلم ہے اس نے کہا تھا۔

0: اناؤنس کرنے کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 71 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. شام کے 4:50 ہوئے ہیں، اب خبریں نشر ہوں گی.
1: خان سے خبریں سنیے. بھارت نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ اپنے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں خون خرابہ بند کرے اور ان سبھی بھارتی علاقوں کو بلا تاخیر خالی کرے جن پر اس نے جبرن اور غیر قانونی طریقے سے قبضہ کر رکھا ہے. ایران نے کہا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کے بارے میں عمان کے ساتھ سمجھوتا طے کرنے کے آخری مرحلے میں ہے. جموں کشمیر میں سالانہ شری امرناتھ جی یاترا خوش اسلوبی سے جاری ہے. ہاکی انڈیا نے اے ایچ ایف ایشیا کپ 2024 کے لیے 18 ارکان پر مشتمل خواتین کی جونیئر ٹیم کا اعلان کیا ہے جو اس مہینے کی 30 تاریخ سے چین کے شہر موخی میں شروع ہوگا، اور بھارت کے نیزہ پھینکنے والے کھلاڑی آشیش یادو اور ٹی دھرن دھیرن نے اور ڈسکس تھرو کے کھلاڑی امانت کمبوج 20 سال تک کی عمر کے عالمی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں. بھارت نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں خون خرابہ بند کرے اور اپنی سرزمین پر کام کرنے والے دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ٹھوس، معتبر اور پختہ کارروائی کرے، نیز ان سبھی بھارتی علاقوں کو فوری طور پر خالی کرے جن پر اس نے جبرن اور غیر قانونی طریقے سے قبضہ کر رکھا ہے. نام نہاد یوم استحصال کے تعلق سے پاکستان

وزیر خارجہ کے تبصرے پر میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ ڈھونگ دکھاوے اور بناوٹی اقدامات سے دنیا کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا. بھارت نے نام نہاد یوم استحصال منانے کی پاکستان کی کوششوں کو واضح طور پر مسترد کر دیا ہے. جناب جیسوال نے کہا کہ جموں کشمیر اور لداخ کے مرکز کے زیر انتظام علاقے بھارت کا ٹوٹ حصہ ہیں اور رہیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ 5 اگست 2019 کو جو آئینی تبدیلیاں کی گئی تھیں وہ بھارت کا پوری طرح اندرونی معاملہ ہے. برطانیہ میں رہنے والے کشمیری لوگوں نے پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے کے عوام کے ساتھ یگانگت کا اظہار کرتے ہوئے بریڈ فورڈ میں مظاہرہ کیا اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات کی حمایت کا اعلان کیا. یہ مظاہرین شہر کے وسط میں اکٹھا ہوئے. یہ مظاہرین بینرز اور تختیاں لیے ہوئے تھے جن میں بنیادی حقوق، سول آزادی اور انسانی عظمت و وقار کے تحفظ کی اپیل کی گئی تھی. منتظمین کا کہنا ہے کہ اس ریلی کا مقصد بقول ان کے پی او جے کے میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال کی جانب بین الاقوامی توجہ مبذول کرانا تھا. مظاہرے میں تقریر کرنے والے لیڈروں نے الزام لگایا کہ گزشتہ 2 مہینے کے دوران سیکیورٹی کارروائی کے نتیجے میں عام شہریوں کی موت ہوئی ہے، بڑے پیمانے پر خوف و ہراس پھیل گیا ہے اور بندشیں عائد ہونے سے مقامی لوگ متاثر ہوئے ہیں. انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ خواتین، بچوں اور بزرگ افراد پر ناموافق اثر پڑا ہے. شبکہ نے طاقت کے ضرورت سے زیادہ استعمال، گھروں میں چھاپے مارنے کی کاروائی اور انسانی حقوق کی دیگر خلاف ورزیوں کے الزامات کی شفاف طریقے سے غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائے جانے کی اپیل کی. انہوں نے حکام سے زور دے کر کہا کہ جواب دہی کو یقینی بنایا جائے اور قانون کی عملداری برقرار رکھی جائے. ایران نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کے معاملے پر عمان کے ساتھ سمجھوتا طے کرنے کا کام حتمی مرحلے میں ہے. ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس ہفتے سمجھوتے کا اعلان کیا جا سکتا ہے. ایسا ہونے پر اہمیت کی حامل آبی گزرگاہ پھر سے کھل جائے گی، عالمی معیشت پر دباؤ کم ہو جائے گا اور جنگ کے خاتمے میں مدد ملے گی. لیکن ایران کی بندرگاہوں پر امریکہ کی ناکہ بندی ہٹانے کے تعلق سے اس میں غیر یقینی کی کیفیت کا امکان ہے. ٹرمپ انتظامیہ نے اس سے قبل ایسی کسی بھی معاہدے کے امکان کو رد کر دیا تھا جس سے آبنائے ہرمز پر ایران کی گرفت مضبوط ہو سکتی ہو، جو امریکہ کے لیے ایک بڑے نقصان کے مترادف ہوگا اور عالمی ضابطوں سے بھی انحراف ہوگا. ایران نے آبنائے ہرمز کے معاملے پر کنٹرول کے کچھ اقدامات پر یہ کہتے ہوئے اصرار کیا ہے کہ وہ ایک کھلی بین الاقوامی آبی گزرگاہ کے تعلق سے پیچھے نہیں ہٹے گا جیسا کہ یہ جنگ سے پہلے تھی. امریکی کانگریس کے انتخابات سے قبل جنگ کے خاتمے کے لیے صدر ٹرمپ پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. ادھر ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل باقائی نے کہا ہے کہ عمان کے ساتھ سمجھوتا طے کرنے کا کام آخری مرحلے میں ہے، اور بظاہر امریکہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بعض فریق اس عمل میں رکاوٹ ڈالتے تو ایک مشترکہ بیان جاری کیا جائے گا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. یمن کے حوثی گروپ نے کہا ہے کہ اس نے خلیج عدن میں سعودی عرب کے ایک تیل ٹینکر کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا ہے. اس نے گھنٹوں پہلے شمالی برائے احمر میں سعودی عرب کے ایک اور تیل ٹینکر کو میزائل سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا. سوشل میڈیا پوسٹ پر کیے گئے ایک بیان میں حوثی فوجی ترجمان یحییٰ سری نے کہا کہ ڈیزی نامی ٹینکر کو میزائل سے نشانہ بنایا گیا اور اسے واپس جانے پر مجبور کر دیا گیا. انہوں نے کہا کہ یہ حملہ ناکہ بندی کے جواب میں، ناکہ بندی کے تحت سعودی عرب کے خلاف گروپ کی سمندری ناکہ بندی کی پالیسی کا حصہ تھا. انہوں نے کہا کہ حوثی فورسز سعودی تیل ٹینکروں پر نظر رکھ رہی ہیں اور اس وقت جنوبی اور شمالی برائے احمر کے راستے انہیں گزرنے نہیں دیں گی جب تک کہ یمن کے حوثیوں کے کنٹرول والے علاقوں کی ناکہ بندی ختم نہیں کر دی جاتی. سربیا میں ہنگامی حالات سے نمٹنے والے عملے کو ملک میں پھیلی ہوئی جنگلاتی آگ سے نمٹنے کے لیے سخت جدوجہد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تیز و تند ہواؤں،

0: انتہائی گرمی اور طویل عرصے سے چلی آ رہی خشک سالی کی وجہ سے آگ نے خطرناک صورت اختیار کر لی ہے یا کئی جگہوں پر لگی ہوئی ہے۔ وسطی یورپ میں ایک بار پھر انتہائی شدید گرمی پڑ رہی ہے۔ سلوواکیا اور آسٹریا میں کل درجہ حرارت نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ سلوواکیا میں اس موسم گرما میں تیسرا موقع تھا جب درجہ حرارت ایک نئی قومی سطح پر پہنچ گیا۔ ملک کے جنوب میں 40 ڈگری سیلسیس سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کیمنیکا میں یہ 41.4 ڈگری سیلسیس تھا۔ ادھر آسٹریا میں سلوواکیا سے متصل سرحدی علاقے میں درجہ حرارت 41.2 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا اور وہاں ماضی میں اتنا زیادہ ٹیمپریچر پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اس موسم گرما کے شروع میں چیک جمہوریہ اور ہنگری میں بھی گرمی نے نئے ریکارڈ قائم کیے۔ جموں کشمیر میں سالانہ شری امرناتھ جی یاترا خوش اسلوبی سے جاری ہے اور اب تک ملک بھر سے لاکھوں عقیدت مند پوتر گفا کے درشن کر چکے ہیں۔ یاترا کے شروع ہونے کے بعد سے 4,70,000 سے زیادہ عقیدت مند پوتر گفا کے درشن کر چکے ہیں۔ یاترا 28 اگست تک جاری رہے گی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ یاترا بحفاظت خوش اسلوبی اور نہایت منظم طریقے پر جاری ہے۔ انہوں نے سیکورٹی دستوں، شری امرناتھ جی شرائن بورڈ، سول انتظامیہ اور رضاکاروں کی ستائش کی جن کی کوششوں سے اس یاترا کو یقینی بنایا جا سکا ہے۔ بمبئی ہائی کورٹ نے تہلکہ کے سابق ایڈیٹر ترون تیجپال کو 2013 کے جنسی زیادتی کے ایک معاملے میں قصوروار گردانا ہے جس کا تعلق ان کی ایک سابق جونیئر ساتھی سے ہے۔ بمبئی ہائی کورٹ کی گوا بینچ کی جسٹس نیلا گوکھلے اور جسٹس امت جامسندھیکر پر مشتمل ڈویژن بینچ نے تیجپال کو تعزیرات ہند کی مختلف دفعات کے تحت قصوروار گردانا ہے۔ ہاکی انڈیا نے 30 اگست سے 13 ستمبر تک چین کے موقع میں ہونے والے اے ایچ ایف جونیئر ایشیا کپ 2026 کے لیے 18 رکنی خواتین کی بھارتی جونیئر ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ اپنے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں خون خرابہ بند کرے اور ان سبھی بھارتی علاقوں کو بلا تاخیر خالی کرے جن پر اس نے جبرن اور غیر قانونی طریقے سے قبضہ کر رکھا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ ابنائے ہرمز کے بارے میں عمان کے ساتھ سمجھوتا طے کرنے کے آخری مرحلے میں ہے۔ جموں کشمیر میں سالانہ شری امرناتھ جی یاترا خوش اسلوبی سے جاری ہے اور ہاکی انڈیا نے ایچ ایف ایشیا کپ کے لیے 18 ارکان پر مشتمل خواتین کی جونیئر ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم میں بھی 71 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سر ہم شام کے 5 بجے چاہتے ہیں یہاں ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ شام 9:15 پر اپنی تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔
2: نمسکار، آکاشوانی ورلڈ سروس ٹیم دی پنجاب، ہوں ساڈی دوجی سبھا شروع ہوندی ہے۔ سبھا دی شروعات کریا سرائکی پروگرام دے نال۔ سوال فرماؤ جھوک ماہی دی۔

بس من يوم مجلس ويتش تسي سمات فرماريسي ماجدی محق ماجدی محق سلسلہ قدم خیاتے خود تھرڈے لئے چند پنجابی گیت

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش وانی ہے اور آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔

میں آکاشوانی کی اردو سروس ہے. اردو سروس کی تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں. استقبال ہے ہمارے سبھی سامعین کا. تیسری مجلس میں نشر ہونے والے پروگرامز کا خلاصہ سنیے. اب سے کچھ ہی دیر میں یعنی 9:20 پر ایک فنکار پروگرام پیش کیا جائے گا. اس پروگرام میں آج آپ سنیں گے ہری ہرن کی گائی چند غیر فلمی غزلیں. 9:45 پر خبریں نشر کی جائیں گی.

آج کا 55 منٹ پر پروگرام ہیلتھ ٹپس میں سنیے گا صحت کے حوالے سے چند باتیں. رات 10 بجے پروگرام مارکیٹ منتر سنیے گا. رات 10:30 پر حسب معمول سامعین کے بی ایس پر مبنی فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تامل ارشاد پیش کیا جائے گا. پروگرام جاری رہے گا رات 11:30 تک. دوران پروگرام شب کے 11 بجے خبریں برصغیر سے نشر کی جائیں گی.

12:10 پر کلاسیکی موسیقی کے پروگرام میں سنیے گا پارتھا داس کا ستار پر بجایا راگ پربھاتی. 12:30 پر پرانے فلمی نغموں کا پروگرام آخری شب پیش کیا جائے گا, اور تیسری مجلس کے آخر میں یعنی شب کے 12:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی. تو سمائیں یہ تھی ان پروگرامز کی جانکاری جو آج آپ اردو سروس کی تیسری مجلس میں سنیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

سمیل ابھی آپ نے فرز شہزاد کی غزل سنی. آکاشوانی کی اردو سروس سے اس وقت آپ سن رہے ہیں پروگرام ایک فنکار, اور آج کے ہمارے فنکار ہیں ہری ہرن.

0: سامعین ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام ایک فنکار، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ 9:45 ہونے کو ہیں، اب خبریں نشر کی جائیں گی۔
1: یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں فیصل حبیب۔ مرکزی کابینہ نے ماحولیات کے لیے سازگار توانائی اور دیہی معیشت کو فروغ دینے کے لیے گوبردھن اسکیم کو منظوری دی ہے۔ کابینہ نے آسام میں کنیکٹیویٹی کو بہتر بنانے کی غرض سے گوہاٹی اور تیج پور کے درمیان 4 لین کے ہائی وے پروجیکٹ کو بھی منظوری دی۔ لوک سبھا نے معیشت کو بہتر کرنے اور بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ کرنے کے لیے ٹیکس میں راحت کے اقدامات فراہم کرنے کے قانون کو پاس کر دیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی اور اسرائیل کے ان کے ہم منصب بنیامین نتن یاہو نے باہمی تعاون کو اور گہرا کرنے کے عہد کا اعادہ کیا ہے۔ بھارت نے اڑیشہ میں درمیانی دوری تک وار کرنے والی اگنی 4 بیلسٹک میزائل کی کامیاب آزمائش کی ہے۔ مرکز نے ہوائی جہاز کے ایندھن میں ایتھنال کی آمیزش کے دعووں کو مسترد کر دیا ہے۔ جھارکھنڈ اور کیرالم میں بھرتی کے امتحان کے معاملات پر طالب علموں کا احتجاج بڑھ گیا ہے۔ اور بیڈمنٹن میں تنوی شرما، اشمیتا چلیہا اور رکشیتا رامراج کوریا ماسٹرز کے خواتین کے سنگلز کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ آج مرکزی کابینہ نے قومی سرکولر حیاتیاتی توانائی کی اسکیم گوردھن کو منظوری دی ہے۔ اس کے لیے مجموعی طور پر 23,731 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ آج تیسرے پہر نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ اس سے 1.5 لاکھ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ یہ اسکیم ملک کے متروک زرعی باقیات، مویشیوں کے گوبر، چینی ملوں سے نکلنے والے نامیاتی کچرے، میونسپل آرگینگ فضلہ اور دیگر بایو ماس ذرائع کو صاف ایندھن نامیاتی کھاد تیار کرنے، دیہی آمدنی اور قومی اقتصادی صورتحال میں تبدیلی لائے گی۔ اس اسکیم کا اطلاق 2026-27 سے سال 2035-36 تک ہوگا اور یہ بھارت کے مستقبل کی توانائی کی تیاری کے ایک اہم ستون کے طور پر کمپریسڈ بایو گیس کی پیداوار کرے گی۔ اس اسکیم کا مقصد اندرون ملک کمپریسڈ بایو گیس میں اضافہ کرنا، سی بی جی پیداوار کو تقریباً 10 گنا کرنا، بڑے پیمانے پر نجی سرمایہ کاری کو متحرک کرنا اور ملک بھر میں ایک شاندار سرکولر حیاتیاتی معیشت وضع کرنا ہے۔ اقتصادی امور سے متعلق کابینہ کمیٹی نے آسام میں NH-15 کے ساتھ گوہاٹی کے نزدیک بہرا چاریلائی سے تیج پور تک 4 لین کا ہائی وے تعمیر کرنے کو بھی منظوری دی ہے۔ اس کی مجموعی پروجیکٹ لمبائی 135.87 کلومیٹر ہوگی اور اس پر 8,970 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت آئے گی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ گوبردھن اسکیم کو منظوری دینے کا کابینہ کا فیصلہ ماحولیات کے لیے سازگار توانائی، دیہی خوشحالی اور خود کفیل ملک بننے کے ملک کے اجتماعی خواب کو حقیقت کا رنگ دینے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ یہ اسکیم کمپریسڈ بایو گیس کو وسیع طور پر فروغ دے گی، جس کا مقصد اندرون ملک سی بی جی کی پیداوار کو تقریباً 10 گنا کرنا ہے۔ لوک سبھا کی کارروائی نیٹ معاملے پر طلبہ کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائی سمیت مختلف معاملات پر اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کے باعث دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ تحلیل التوا کے بعد دوپہر 2 بجے جب ایوان کی کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تو لوک سبھا نے وکست بھارت شکشا ادھینشٹھان بل 2025 سے متعلق مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے کی مدت کو سرمائی اجلاس 2026 کے آخری ہفتے تک بڑھانے کی منظوری دی۔ اپوزیشن کے شور و غل کے دوران وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے ٹیکسیشن اور دیگر قوانین سے متعلق ترمیم بل 2026 ایوان میں غور و خوض اور منظوری کے لیے پیش کیا۔ تاہم مسلسل ہنگامہ آرائی کے درمیان معیشت کو بہتر کرنے اور بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ کرنے کے لیے ٹیکس میں راحت کے اقدامات فراہم کرنے سے متعلق اس بل کو کسی بحث کے بغیر منظور کر لیا گیا۔ اس بل کی منظوری کے بعد پریزائڈنگ آفیسر

جی سامعین، آج ہیلتھ ٹپس میں ہم بات کر رہے ہیں موبائل فون دے سکتا ہے کندھے اور گردن کا درد. جی ہاں، کچھ ضروری ہدایات پر عمل کریں اور اس پریشانی کو کافی حد تک کم کر سکتے ہیں آپ. جیسے فون یا کسی بھی ڈیوائس کو دیکھتے وقت گردن کو جھکانے کے بجائے اسے آنکھوں کی سیدھ میں لائیں. کمپیوٹر اسکرین اور مانیٹر کے لیے آنکھوں کو سیدھے رکھنے کی کوشش کریں. ہر 10 سے 15 منٹ میں تھوڑا ٹہلیں. کرسی پر سیدھا بیٹھنے کی کوشش کریں. لمبے وقت تک کام کرنے کے دوران اپنی باڈی کو اسٹریچ کریں یا اپنے بیٹھنے کی حالت کو تبدیل کریں. فون اسٹینڈ کا استعمال کریں. انسان کی باڈی سیدھا دیکھنے کے لیے بنی ہے، لیکن اسکرین پر لگاتار دیکھنے کی وجہ سے پوسچر بگڑ رہا ہے. جب آپ گردن کو جھکا کر فون کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے گردن پر 5 کلوگرام تک دباؤ پڑ سکتا ہے. جی ہاں، 5 کلوگرام تک. اگر آپ گردن کو 15 ڈگری رکھیں گے تو 12 کلوگرام کا دباؤ آپ کی گردن پر پڑے گا. اسی طرح اگر 45

سامعین کے ایس ایم ایس پر مبنی فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تامل ارشاد میں آج آپ کی میزبان ہوں میں نغمہ آداب عرض ہے خیر مقدم سبھی ساتھیوں کا

پھر ہمارے سبھی سامعین کا استقبال ہے خیر مقدم، اور سامعین ساون کی رمزم فہاریں لگاتار پڑ رہی ہیں، دہلی میں بھی کل سے رک رک کر لگاتار بارش ہو رہی ہے. ہمارے سامعین نے بارش کے نغموں کی فرمائش کی ہے، آگے بھی آپ سنیں گے اسی طرح کے اور نغمے. فی الحال یہ نغمہ تھا فلم جیون مرتیو کا، آوازیں تھیں لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی، نغمہ نگار تھے آنند بخشی اور موسیقار لکشمی کانت پیارے لال. سننے کی فرمائش تھی آپ سب کی. بزالہ چوک ملکہ پور سے سنجے پاٹل، سوبھاگیوتی اوشا پاٹل اور پرتھمیش پاٹل، اسی نغمے کو سننے کی فرمائش کی تھی محمد انصاری غلام صابر رائی میراج جہاں آزاد نگر لکسر ہریدوار سے، دادا بابو روڈ گڈی جھارکھنڈ سے محمد یاسین انجان، سائمہ نواز اور حسن نواز کا یہ فرمائشی میل ہمیں ملا ہے. گنوارہ سے نجمہ بیگم، محمد کلیم زخمی اور بی بی فاطمہ غازی، بلائی چھتی گڑھ سے مکیش ورما شرما، گورو شرما اور گریما شرما، گاندھی نگر یوتمال مہاراشٹر سے لکشمن لاؤ روکھنڈے، کلپنا تائی لوکھنڈے اور شیلیش لوکھنڈے، شیوگاہ ملانا مہاراشٹر سے سنتوش کالے، تیجس کالے، لوکیش کالے اور ان کے ساتھی. اگلا فرمائشی میل ہمیں ملا ہے، یہ آیا ہے تلنگانہ نظام آباد سے شیخ اللہ بخش، بیگم رابعہ شیخ اور شیخ رحیم منا کا، جن مندر والی کراولی سے راشد حسین انصاری، نسرین انصاری اور نورین انصاری، بادگیری گیٹ بھیوانی سے کرشن مہرا، کومل مہرا اور کرن مہرا اور ان کے ساتھ ہی. یہ فرمائشی میلہ میں ملا ہے پرشانت شندے، رشی شندے اور کرشنا گوٹکے کا، روی داس چوک پنڈرپور شہر سے. اگلا فرمائشی میلہ میں ملا ہے گاؤں ہانڈی کھیڑا ضلع سرسا سے رادھے شیام شرما، اندرا شرما اور سارتھک شرما کا، راج نگر کانتی نکیتن سے کشیشور کانتی گپتا، رودرا بھائی اور ردھی سدھی گپتا، ٹگر وارڈن نئی دلی سے رویندر سنگھ چھابڑا، اندرجیت کور چھابڑا اور سویٹی چھابڑا کا یہ فرمائشی میل ہمیں موصول ہوا ہے. پون گوڑ، تنمے گوڑ اور سریش سویش آشیش گوڑ کی فرمائش آئی ہے آواز وکاس کالونی کاس گنج سے. جین ڈیکسٹو، روزی ڈیکسٹو، ولیس ڈیکسٹو کا فرمائشی میل ہمیں ملا ہے جنک پوری سہارنپور سے. آکوٹ سے ونائک بینڈے، شریمتی منگلا بینڈے اور شبھم بینڈے، وارسی کلب سندھولی میر گنج سے ذیشان وارسی، عمران وارسی اور ریحان وارسی، ایکتا گلونی روہتک سے سیتا کانگرا، ببیتا کانگرا، ببیتا بوت اور نکھل کانگرا، اور یہ فرمائشی میل ہمیں موصول ہوا ہے گاؤں نائی والا ضلع ہنومان گڑھ راجستھان سے وید مدا الکا مدا کا. اور اگلا نغمہ آپ سنیں گے، فلم کا نام ہے شنکر حسین، آواز لتا منگیشکر کی ہے، موسیقار خیام اور نغمہ نگار جانسار اختر. سننے کی فرمائش کی ہے آپ سب نے. پٹیالہ سے مکیش بتا، نیلم بتا، ہارتک بتا، اوپر کوٹ محلہ چوک کنٹی بلند شہر سے محمد سعید عباسی، نگت پروین عباسی اور شاہ نواز سرفراز عباسی، اور چھتیس گڑھ چوڑی لائن مونگیلی سے یہ اگلا فرمائشی میلہ میں موصول ہوا ہے، یہ آیا ہے محمد اسحاق، خدیجہ بیگم اور محمد اشفاق، بیگم گام گجرات سے جیت بھاوسر، پرملا بھاوسر اور بھاویش سنی کا فرمائشی میلہ میں موصول ہوا اسی نغمے کے لیے. سیکٹر 67 موہالی چنڈی گڑھ سے ٹبی ملہوترا، ریتک ملہوترا اور پرتیک ملہوترا، بورکیڑا ضلع اجین سے ونود منت، نیہا جین اور دیپک منت، استوپورہ ضلع مئو سے مظہر علی انصاری، رضیہ بیگم انصاری اور محمد صادق انصاری، ویشنف کالونی سناوت سے محمد صادق، محمد مشتاق احمد، محمد شادہ کتری سناوت سے یہ ہمیں فرمائشی میل ملا ہے اسی نغمے کے لیے. پاکڑ جھارکھنڈ سے اتم کمار بھگت، شویتا بھگت اور کسو تاسو، کانجی پیر ادے پور سے جبار محمد،
نجیب خان اور منجو اشرف. اس کے علاوہ ہمارے پروگرام میں اپنے فرمائشی میل کے ساتھ شامل ہوئے ہیں یہ ہیں گگن دیپ تھانی، ترپتا کماری تھانی، ڈاکٹر پرینکا تھانی اور ان کے بہت سارے ساتھی ضلع نو شہر پنجاب سے. لیے سنیے اپنی پسند کا یہ نغمہ شنکر حسین فلم کا، آواز لتا منگیشکر کی.

اور اولی سے سمعین، اب سنیے اگلا نغمہ۔ فلم کا نام ہے 9-2-11۔ آواز آشا بھوسلے کی ہے، موسیقار ہیں SD برمن، نغمہ نگار ہیں مجروح سلطان پوری۔ سننے کی فرمائش کی ہے آپ سب نے۔ چھوٹی بلیا ممبئی کرجت سے احمد بھائی پھول والے، اقبال احمد پھول والے، عمران احمد پھول والے اور ان کے بہت سارے ساتھی۔ وائٹ فیلڈ بینگلورو سے بھارت بھوشن انجو شریواستو کی فرمائشی میل ہمیں موصول ہوا ہے۔ اسی نغمے کو سننا چاہتے ہیں سدھارتھ نگر دریا پور بھاولی سے گجانند یلے، نودیپ یلے اور سانو یلے، اور پوٹیا کلا درگ سے سنجے ساہو، سجاتا ساہو اور ششانک ساہو اور ان کے بہت سارے ساتھی۔ پون جکشن مستان پورا سے انتا بھگت، ارونا بھگت اور سلوچنا بھگت۔ چنڈی گڑھ سے ستیش انیجا، بملا انیجا کی فرمائش میل ہم تک پہنچا ہے۔ رجاوت کمپلیکس نئی سڑک ایم پی شاہجہاں سے منموہن رجاوت، مدھو رجاوت اور راشی رشید۔ شیروانی اسکول گنجنوارہ اتر پردیش سے آفتاب احمد انصاری، رضی احمد انصاری اور انور ماسٹر، این دتا نائک اور ان کے ساتھی۔ ترولتا ساگر چندرکیڑا احمدآباد سے یہ فرمائشی میل ہمیں موصول ہوا ہے۔ پی جین سگما کی فرمائش ہم تک پہنچ چکی ہے، اسی نغمے کو سننے کی فرمائش کی ہے گنگا دھر ساونکر، وجے لکشمی ساونکر، رام رتن ٹاکیز کنڈلواڑی سے، سہارنپور چندر نگر سے سریش نارنگ، آشا نارنگ اور سونالی نارنگ۔ اگلا فرمائشی میل ہمیں موصول ہوا ہے جرود ورود سے بابا صاحب وڈوڈے، آدی چرپے اور چندر پربا وڈوڈے کا، ڈاکٹر دبیر الحسن بیگم، شبنم انور، بھون پرکاش گوتم کا یہ فرمائشی میل ہمیں ملا ہے امیر خسرو روڈ گنجنوارہ سے۔

لیجیے سمعین، اب سنیے اگلا نغمہ. فلم کا نام ہے اردھانگنی، آواز لتا منگیشکر کی ہے، موسیقار ہیں وسنت دیسی. سننے کی فرمائش کی ہے آپ سب نے. پرانا تالاب ڈمراؤ سے ولی اللہ انصاری، آسما ناز انصاری اور محمد سلطان انصاری. اسی نغمے کو سننا چاہا ہے انارکلی بازار جلگاؤں سے کمل پاٹھک، سنیل پاٹھک اور دیپک پاٹھک. گھنٹہ گھر چوک کنڈوا سے سنجے پنچولیا، پرینکا پنچولیا اور سمپریت پنچولیا. مجنو کا ٹیلا دلی سے کمل بالوجا، مدھو بالوجا اور ساگر بالوجا. اور یہ اگلا فرمائشی میل ہم تک پہنچا ہے، یہ آیا ہے سریش کھرانا، پپی کرن کھرانا، لوے کھرانا اور ان کے ساتھ ہی ایم ایل بی روڈ گوالیر سے ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں. اسی نغمے کو سننا چاہا ہے سٹی سینٹر احمد آباد سے کنچن سنار، کسم اور سورج سنار. کلانور سے نریندر شرما، کرن شرما اور نتن میانگ شرما. محمد کلیم زخمی، نجمہ بیگم ناز، بی بی

جی سامعین، ایک وقت تھا جب اردو سروس میں ہزاروں کی تعداد میں خط آیا کرتے تھے، اور آج بھی کچھ یادیں ہمارے اسٹوڈیو میں رکھی ہیں۔ بہت ہی پیارا نغمہ بھی آپ نے سنا، فلم اردھانوی کا۔ اگلا نغمہ آپ سنیں گے، فلم کا نام ہے دل ہی تو ہے۔ آواز ہے مکیش کی، نغمہ نگار ساحر اور موسیقار روشن۔ سننے کی فرمائش آپ سب کی۔ شراف روڈ، راجکوٹ، گجرات سے نور محمد لکھانی، زبیدہ لکھانی اور ویحان لکھانی۔ اور یہ اگلا فرمائشی میل ہم تک پہنچا ہے بشن پور گیڈی جھارکھنڈ سے، امتیاز امام، آتش، طاہرہ پروین اور ڈاکٹر آصف کا۔ گاؤں فرانسی سہار سے راجکمار ڈوڈی،

0: سامعین، تامل ارشاد پروگرام خبروں کے بعد جاری رہے گا. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے اور لیجیے اب سنیے خبریں بڑے صغیر سے.
1: بڑے صغیر کی خبروں کے ساتھ میں فیصل حبیب. مرکزی کابینہ نے صاف توانائی اور دیہی معیشت کو فروغ دینے کے لیے گوبردھن اسکیم کو منظوری دی ہے. اس نے آسام میں کنیکٹیوٹی کو بہتر بنانے کی غرض سے گوہاٹی اور تیجپور کے درمیان 4 لین کے ہائی وے پروجیکٹ کو بھی منظوری دی. لوک سبھا نے معیشت کو بہتر کرنے اور بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ کرنے کے لیے ٹیکس میں راحت کے اقدامات فراہم کرنے کے قانون کو پاس کر دیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی اور اسرائیل کے ان کے ہم منصب بنیامین نتن یاہو نے باہمی تعاون کو اور گہرا کرنے کے عہد کا اعادہ کیا ہے. بھارت نے اڑیشہ میں درمیانی دوری تک وار کرنے والی اگنی 4 بیلسٹک میزائل کی کامیاب آزمائشی پرواز کی ہے. مرکز نے ہوا بازی ٹربائن ایندھن میں استعمال کی آمیزش کے دعووں کو مسترد کر دیا ہے. جھارکھنڈ اور کیرل میں بھرتی کے امتحان کے معاملات پر طالب علموں کا احتجاج بڑھ گیا ہے. اور بیڈمنٹن میں تنوی شرما، اشمتا چلیہا اور رکشتا رامراج کوریا ماسٹرز کے خواتین کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں. اب خبریں تفصیل سے. آج مرکزی کابینہ نے قومی سرکولر حیاتیاتی توانائی کی اسکیم گوبردھن کو منظوری دی ہے. اس کے لیے مجموعی طور پر 23,731 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں. آج تیسرے پہر نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ اس سے 1.5 لاکھ روزگار کے مواقع وضع ہوں گے. یہ اسکیم ملک کے متروک زرعی بقایات، مویشیوں کے گوبر، چینی ملوں سے نکلنے والے نامیاتی کچرے، میونسپل آرگینک فضلہ اور دیگر بایو ماس ذرائع کو صاف ایندھن، نامیاتی کھاد تیار کرنے، دیہی آمدنی اور قومی اقتصادی صورتحال میں تبدیلی لائے گی. اس اسکیم کا اطلاق 2026-27 سے سال 2035-36 تک ہوگا اور یہ بھارت کی مستقبل کی توانائی کی تیاری کے ایک اہم ستون کے طور پر کمپریسڈ بایو گیس کی پیداوار کرے گی. اس اسکیم کا مقصد اندرون ملک کمپریسڈ بایو گیس میں اضافہ کرنا، سی بی جی پیداوار کو تقریباً 10 گنا کرنا، بڑے پیمانے پر نجی سرمایہ کاری کو متحرک کرنا اور ملک بھر میں ایک شاندار مرغولاتی حیاتیاتی معیشت وضع کرنا ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ گوبردھن اسکیم کو منظوری دینے کا کابینہ کا فیصلہ صاف توانائی، دیہی خوشحالی اور خود کفیل ملک بننے کے ملک کے اجتماعی خواب کو حقیقت کا رنگ دینے کی جانب ایک اہم قدم ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ یہ اسکیم کمپریسڈ بایو گیس کو وسیع فروغ دے گی، جس کا مقصد اندرون ملک سی بی جی کی پیداوار کو تقریباً 10 گنا کرنا ہے. لوک سبھا کی کارروائی نیٹ معاملے پر طلبہ کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائی سمیت مختلف معاملات پر اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کے باعث دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی. پہلے التوا کے بعد دوپہر 2 بجے جب ایوان کی کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تو لوک سبھا نے وکست بھارت شکشا ادھشٹھان بل 2025 سے متعلق مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے کی مدت کو سرمائی اجلاس 2026 کے آخری ہفتے تک بڑھانے کی منظوری دی. اپوزیشن کے شوروغل کے دوران وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے ٹیکسیشن اور دیگر قوانین سے متعلق ترمیمی بل 2026 ایوان میں غور و خوض اور منظوری کے لیے پیش کیا. تاہم مسلسل ہنگامہ آرائی کے درمیان معیشت کو بہتر کرنے اور بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ کرنے کے لیے ٹیکس میں راحت کے اقدامات فراہم کرنے سے متعلق اس بل کو کسی بحث کے بغیر منظور کر لیا گیا. اس سے قبل دن میں 11 بجے جب ایوان کی کارروائی شروع ہوئی تو لوک سبھا نے ہیروشیما اور ناگاساکی کے پرائٹیم بم حملے کے متاثرین کو خراج عقیدت پیش کیا. اسپیکر اوم برلا نے کہا کہ آج جاپان پر افسوسناک ایٹمی حملوں کو 81 سال مکمل ہو گئے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی اور اسرائیل کے ان کے ہم منصب بنیامین نتن یاہو نے آج بھارت اسرائیل خصوصی جامع شراکت داری میں پائیدار پیش رفت کا جائزہ لیا اور دونوں ملکوں کے باہمی مفاد کے لیے مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے اپنے عہد کا اعادہ کیا. جناب نتن یاہو نے آج جناب مودی کو ٹیلی فون کال کی تھی. دونوں لیڈروں نے مغربی ایشیا میں موجودہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا. آج

0: شہری آبادی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو نے ان خبروں کی سختی سے تردید کی ہے جن میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حکومت ہوائی جہاز کے ایندھن میں ایتھنول ملانے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی تجویز نہیں ہے۔ انہوں نے موصوف نے واضح کیا کہ ایتھنول اور ہوائی جہاز کا پائیدار ایندھن ایس اے ایف دو بالکل مختلف چیزیں ہیں، لہذا انہیں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا۔ انہوں نے کہا ایس اے ایف بین الاقوامی سطح پر ایک تصدیق شدہ ہوائی جہاز کا ایندھن ہے جسے بین الاقوامی شہری ہوا بازی تنظیم آئی سی اے او تسلیم کرتی ہے اور دنیا بھر میں اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایندھن سخت جانچ کے مراحل سے گزرتا ہے اور عالمی حفاظتی معیارات پر کھرا اترتا ہے۔ جھارکھنڈ میں جے پی ایس سی اور جے ایس ایس سی امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں کے معاملے پر مانسون اجلاس کے پہلے دن اسمبلی کے اندر اور باہر سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئیں۔ جے پی ایس سی اور جے ایس ایس سی امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف طلبا کی تحریک اور امتحان کے نظام میں زیادہ شفافیت کے مطالبے نے فیصلہ کن مرحلہ اختیار کر لیا ہے۔ تعطل ختم کرنے کے لیے ریاستی سرکار نے اقدامات شروع کیے ہیں۔ وزیر اعلی ہیمنت سورین کی ہدایت پر چار وزراء پر مشتمل ایک اعلی سطحی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو احتجاج کرنے والے طلبہ سے بات چیت کرے گی۔ کیرالا میں یوا مورچہ کی قیادت میں تھیروانتھا پورم میں واقع ریاستی سیکریٹریٹ کی جانب ایک بڑا احتجاجی مارچ نکالا گیا۔ احتجاج کرنے والے افراد کا مطالبہ تھا کہ ان امیدواروں کو انصاف دلایا جائے جنہیں گزشتہ دو برس سے پی ایس سی کی رینک لسٹ میں شامل ہونے کے باوجود تقرری کے احکامات جاری نہیں کیے گئے۔ سینکڑوں کارکنوں نے حکومت کی اس پالیسی کے خلاف احتجاج کیا کہ رینک لسٹ موجود ہونے کے باوجود خاص طور پر تدریسی عہدوں پر تقرریاں مسلسل مؤخر کی جا رہی ہیں۔ نئی اور قابل تجدید توانائی کی مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے آج کہا کہ ملک میں پی ایم سوریا گھر مفت بجلی یوجنا سے فائدہ اٹھانے والے کنبوں کی تعداد 50 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ نئی دلی میں منعقدہ سی آئی آئی بین الاقوامی توانائی کانفرنس اور نمائش کے موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس وقت 19 لاکھ گھرانوں کا بجلی بل صفر آ رہا ہے۔ بیڈمنٹن میں بھارت کی تنوی شرما، اشمتا چلیہا اور رکشتا رامراج آسن میں کوریا ماسٹرز کے خواتین کے سنگلز کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ تنوی نے پری کوارٹر فائنل میں شریانشی ویلی شیٹی کو 21-16، 17-21، 21-13 سے شکست دے کر شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا۔ اشمتا نے کوریا کی کم من جی کو 21-17، 21-16 جبکہ رکشتا نے جاپان کی منامی سوئزو کو 22-20، 21-10 سے شکست دی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکزی کابینہ نے صاف توانائی اور دیہی معیشت کو فروغ دینے کے لیے گوبردھن اسکیم کو منظوری دی ہے۔ اس نے آسام میں کنیکٹیویٹی کو بہتر بنانے کی غرض سے گوہاٹی اور تیج پور کے درمیان 4 لین کے ہائی وے پروجیکٹ کو بھی منظوری دی۔ لوک سبھا نے معیشت کو بہتر کرنے اور بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ کرنے کے لیے ٹیکس میں راحت کے اقدامات فراہم کرنے کے قانون کو پاس کر دیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی اور اسرائیل کے ان کے ہم منصب بنیامین نتنیاہو نے باہمی تعاون کو اور گہرا کرنے کے عہد کا اعادہ کیا ہے۔ بھارت نے اوڈیشا میں درمیانی دوری تک وار کرنے والے اگنی 4 بیلسٹک میزائل کی کامیاب آزمائشی پرواز کی۔ مرکز نے ہوائی جہاز ایندھن میں ایتھنول کی آمیزش کے داموں کو مسترد کر دیا ہے۔ جھارکھنڈ اور کیرالم میں بھرتی کے امتحان کے معاملات پر طالب علموں کا احتجاج بڑھ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر یا آکاشوانی کی اردو سروس سے۔ اور لیجیے سمعین اب سنیے تامل ارشاد پروگرام کے باقی نغمے۔

آرزو فلم کا نغمہ بھی آپ نے سنا لتا منگیشکر کی آواز میں، نغمہ نگار تھے اسرا جے پوری اور موسیقار شنکر جے کشن۔ سننے کی فرمائش کی تھی آپ سب نے۔ گجرات گاندھی گرام سے پروین سونی اور کلاوتی سونی، پنچکولہ سیکٹر 9 سے آشو چگ، اشونی چگ اور گووند چگ، جگر ہریانہ سے بٹو بھاٹیا، ریٹا بھاٹیا اور رجت بھاٹیا۔ اور اگلا فرمائشی میل آیا ہے ناگچن روڈ سنجے کالونی کھنڈوا سے عبدالغفار ڈابر، خوش نصیب عبدالغفار ڈابر، عبدالحق ڈابر، ضیاءالحق ڈابر کا اور ان کے بہت سارے ساتھیوں کا۔ شکیل احمد ادریسی، تسلیم احمد ادریسی۔ اگلا فرمائشی میل ہم تک پہنچا ہے جالنہ مراٹواڑہ سے سید یونس، سید نعمان اور تنویر مسرت کا۔ اسی نغمے کو سننا چاہا تھا جھارکھنڈ سے ببلو انصاری، ڈبلو انصاری اور بی بی آلیا نے۔ سیکٹر 5 سوریہ نگری جودھ پور راجستھان سے رمیش چندر چوہان، موہنی چوہان اور کلپت چوہان۔ وارڈنگ کیڑا پنجاب سے منٹو تھومس، پنکی اروڑا۔ کشور نگر امراوتی مہاراج سے رمن شنڈے، شریمتی شیلا دیوی اور سدھارتھ۔ جمع نگر کھنڈوا کے یہ بچے ہیں التمش، سمینہ اور مدثر۔ ایم ڈی عرفان خان، مسکان خاتون اور رونق خاتون۔ یہ پنجاب سے ہمیں فرمائشی میل ملا ہے۔ علی مہاراج سے نریندر مرگے، پھر یہ درشنی مرگے اور ڈاکٹر پرینکا۔ فاطمہ گلونی شری رامپور مہاراج سے ناصر شیخ، نازیہ اور ساجد شاہد۔ اگلا فرمائشی میل ہمیں ملا ہے گاندھی دھام گجرات سے ہریش دیوکا، کلپنا دیوکا۔ منگل گیٹ ملکاپور سے رامیشور تالیکر، وندنا تالیکر اور دیویا ہرش تالیکر۔ اور اگلا نغمہ آپ سنیں گے، فلم کا نام ہے ٹارزن کم ٹو ڈیلی، آواز لتا منگیشکر کی، موسیقار دتا رام۔ سننے کی فرمائش آپ سب کی۔ گرام بارہ ضلع درگ چھتیس گڑھ سے پوشن بنچور، چندر کرن بنچور اور چھایا۔ چنڈی گڑھ سے راہل کھرانا، رچتا کھرانا اور ادان۔ اگلا فرمائشی میل ہمیں موصول ہوا ہے ڈبہ بازار سورت گجرات سے محمود مدنی، ایوب ملا جی اور یعقوب ملا جی کا۔ اسی نغموں کو سننا چاہا ہے کھنڈوا مدھیہ پردیش سے محمد حسنین، محمد رفیق پوار اور صافیہ ارحان۔ میرٹھ سے دگ درشن اور کویتا گوڑ۔ اگلا فرمائشی میل جعفر گنج جہان آباد بہار سے انتظار انجم عالم آرا۔ نروتم گوڑ، ہمانشو گوڑ اور یش گوڑ ادے پور سے۔ کاپا سیرا بارڈر نئی دلی سے آمنہ نسرین آزاد، نور اور عائشہ احمد باغوان۔ مجھے سنیے اپنی پسند کا اگلا نغمہ، فلم کا نام ٹارزن کم ٹو ڈیلی، آواز لتا منگیشکر کی۔

اور سامعین اگلا نغمہ ہم آپ کو سنوائیں گے، فلم کا نام ہے اجالا، آوازیں لتا منگیشکر اور منا ڈے کی، موسیقار ہیں شنکر جے کشن۔ سننے کی فرمائش ہے آپ سب کی راجدھانی رائے پور سے نیلو میک نیلم، ڈاکٹر وندنا کمار اور بٹو کمار، گاؤں جاخود راجستھان سے شمبو دیال کٹک، وملا دیوی کٹک اور پوجا دیوی کٹک، مہرانپور داخل سے راجیش جین، بٹو جین اور گوٹنا جین، چینئی سے شاہد علی، عفت فاروقی اور بٹیا حفظہ، علی گڑھ ڈوالی سے وسنت سنگھ چند کوٹ، راج کمار کلدیپ گاندھی، جھارکھنڈ سے ببلو ڈبلو اور بیبی آلیا، پنڈر کاوڑا سے انیل اوشا برانڈے، انوشری دھنوشری، احمد نگر مہاراشٹر سے محمد ناصر حسین پٹیل، امینہ پٹیل۔ اگلا فرمائشی میل ملوٹ پنجاب سے رائے شرما، مینا شرما، یوگیش شرما، سوراش راجکوٹ سے جولی جگدیش گجراتی، جینیش گجراتی اور لڈو کماری۔ اگلا فرمائشی میل ہم تک پہنچا ہے رگھوناتھ پورہ ضلع گاندھی، شری گنگا نگر راجستھان سے لال گری گوسوامی، ہیملتا اور ہینا۔

سامعین اب سنیے اس پروگرام کی آخری پیشکش اراؤنڈ دا ورلڈ ان ایٹ ڈالر. آواز مکیش اور شاردا کی سننے کی فرمائش کی ہے آپ سب نے رگھوویر نگر دلی سے. ظفر معظم شیخ, فلک تبسم و شیخ اور بی بی علی صبا شیخ. اور یہ اگلا فرمائشی میل ہم تک پہنچا ہے بھائی رام لال چندرونشی, شریمتی کرشنا, کاجل اور میناکشی کا. اگلا فرمائشی میل ہم تک پہنچا ہے کشور نگر امراوتی سے ہیرا منشنڈے. شری رامپور سے منوج جیٹوا, ہرشا جیٹوا. اگلا فرمائشی میل نریندر مرگی مہاراج سے. اور یہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں تحصیل لوڈ گنجنوارا سے کے چراہی اور گڑیا خانہ. سنیے اس پروگرام کی آخری پیشکش.

0: سمیلا بھی آپ سن رہے تھے بزم موسیقی پروگرام کے تحت اشتیاق حسین خان کا گایا خیال راگ چھایا میں. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. شب کے 12 بجے ہیں, لیجیے سنیے عالمی خبریں.
1: یہ آکاشوانی ہے, اب آپ توحید حقانی سے عالمی خبریں سنیے. سب سے پہلے اس وقت کی اہم خبریں. وزیر اعظم نریندر مودی اور اسرائیل کے ان کے ہم منصب بنیامین نتن یاہو نے باہمی تعاون کو اور گہرا کرنے کے عہد کا اعادہ کیا ہے. لوک سبھا نے معیشت کو بہتر کرنے اور بیرون سرمایہ کاری میں اضافہ کرنے کے لیے

ٹیکس میں راحت کے اقدامات فراہم کرنے کے قانون کو پاس کر دیا ہے. بھارت نے اڑیشہ میں درمیانی دوری تک وار کرنے والے اگنی چار بیلسٹک میزائل کی کامیاب آزمائشی پرواز کی ہے. اور بیڈمنٹن میں تنو شرما، اشمیتا چالیہا اور رکشتا رامراج کو کوریا ماسٹرز کے خواتین کے سنگلز کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی اور اسرائیل کے ان کے ہم منصب بنیامین نتن یاہو نے کل بھارت اسرائیل خصوصی جامع شراکت داری میں پائیدار پیش رفت کا جائزہ لیا اور دونوں ملکوں کے باہمی مفاد کے لیے مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے اپنے عہد کا ادا کیا. جناب نتن یاہو نے کل جناب مودی کو ٹیلی فون کال کی تھی. دونوں لیڈروں نے مغربی ایشیا میں موجودہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا. کل مرکزی کابینہ نے قومی سرکولر حیاتیاتی توانائی کی اسکیم گوبردھن کو منظوری دے دی ہے. اس کے لیے مجموعی طور پر 23,731 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں. کل تیسرے پہر نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ اس سے 1.5 لاکھ روزگار کے مواقع وضع ہوں گے. یہ اسکیم ملک کے متروک زرعی باقیات، مویشیوں کے گوبر، چینی ملوں سے نکلنے والے نامیاتی کچرے، میونسپل آرکنگ فضلہ اور دیگر بایو ماس ذرائع کو صاف ایندھن، نامیاتی کھاد تیار کرنے، دیہی آمدنی اور قومی اقتصادی صورتحال میں تبدیلی لائے گی. اس اسکیم کا اطلاق 2026-27 سے سال 2035-36 تک ہوگا اور یہ بھارت کی مستقبل کی توانائی کی تیاری کے ایک اہم ستون کے طور پر کمپریس بایو گیس کی پیداوار کرے گی. اس اسکیم کا مقصد اندرون ملک کمپریس بایو گیس میں اضافہ کرنا، سی بی جی پیداوار کو تقریباً 10 گنا کرنا، بڑے پیمانے پر نجی سرمایہ کاری کو متحرک کرنا اور ملک بھر میں ایک شاندار ماحولیاتی حیاتیاتی معیشت وضع کرنا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ گوبردھن اسکیم کو منظوری دینے کا کابینہ کا فیصلہ صاف توانائی، دیہی خوشحالی اور خود کفیل ملک بننے کے ملک کے اجتماعی خواب کو حقیقت کا رنگ دینے کی جانب ایک اہم قدم ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ یہ اسکیم کمپریسڈ بایو گیس کو وسیع فروغ دے گی جس کا مقصد اندرون ملک سی بی جی کے پیداوار کو تقریباً 10 گنا کرنا ہے. مزید برآں وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ NH-15 کا 4 لین والا گواہاٹی تیج پور کوریڈور سفر کے وقت کو کم کرے گا، سڑک کے تحفظ کو بہتر بنائے گا اور مختلف مقامات پر اہم بائی پاسز پر ہونے والے ٹریفک کی آمد و رفت کو بہتر کرے گا. لوک سبھا کی کاروائی نیٹ معاملے پر طلبا کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کاروائی سمیت مختلف معاملات پر اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کے باعث دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی. کل پہلی التوا کے بعد دوپہر 2 بجے جب ایوان کی کاروائی دوبارہ شروع ہوئی تو لوک سبھا نے وکست بھارت شکشا ادھشٹھان بل 2025 سے متعلق مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے کی مدت کو سرمایہ اجلاس 2026 کے آخری ہفتے تک بڑھانے کی منظوری دی. اپوزیشن کے شور و غل کے دوران وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے ٹیکسیشن اور دیگر قوانین سے متعلق ترمیمی بل 2026 ایوان میں غور و خوص اور منظوری کے لیے پیش کیا. تاہم مسلسل ہنگامہ آرائی کے درمیان معیشت کو بہتر کرنے اور بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ کرنے کے لیے ٹیکس میں راحت کے اقدامات فراہم کرنے سے متعلق اس بل کو کسی بحث کے بغیر منظور کر لیا گیا. اس سے قبل دن میں 11 بجے ایوان کی کارروائی شروع ہونے پر لوک سبھا نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم حملوں کے متاثرین کو خراج عقیدت پیش کیا. کل ایوان میں اسپیکر اوم برلا نے کہا کہ آج جاپان پر افسوسناک ایٹمی حملوں کو 81 سال مکمل ہو گئے ہیں. اس کے بعد اسپیکر نے وقفہ سوالات شروع کرنے کی کوشش کی لیکن اپوزیشن ارکان نے طلبا کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائی کا معاملہ اٹھایا. اپوزیشن کا مطالبہ تھا کہ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ اس معاملے پر ایوان میں بیان دیں. پارلیمنٹ نے تصرفات نمبر 3 بل 2026 کو منظوری دے دی ہے. یہ بل راجیہ سبھا میں بحث کے بعد لوک سبھا واپس بھیج دیا گیا تھا. لوک سبھا اس بل کو پہلے ہی پاس کر چکی ہے. دوسری

سامعین ابھی آپ کلاسیکی موسیقی کے پروگرام میں پارتھا داس کا ستار پر بجایا راگ پر بھاتی سن رہے تھے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز پر. پیش خدمت ہے پرانے فلمی نغموں کا پروگرام آخری شب. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں نغمہ.

نوشہ بھوسلے کی آواز میں نغمہ تھا فلم بندنی کا، نغمہ نگار تھے شیلیندر اور موسیقار تھے آر ڈی برمن. اگلا نغمہ آپ سنیں گے سریا کی آواز میں، فلم کا نام ہے داستان. نغمے کے بول لکھے ہیں شکیل بدایونی نے اور موسیقی ترتیب دی ہے نوشاد نے.

راکیش کی آواز میں یہ نغمہ بھی آپ نے سنا. فلم کا نام تھا باورے نین. اگلا نغمہ آپ سنیں گے فلم بازی کا. آواز ہے گیتا دت کی.

پیشرفت کا جائزہ لیا اور دونوں ملکوں کے باہمی مفاد کے لیے مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے اپنے عہد کا اعادہ کیا۔ جناب نتن یاہو نے کل جناب مودی کو ٹیلی فون کال کی تھی۔ دونوں لیڈروں نے مغربی ایشیا میں موجودہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ کل مرکزی کابینہ نے قومی سرکولر حیاتیاتی توانائی کی اسکیم گوبردھن کو منظوری دے دی ہے۔ اس کے لیے مجموعی طور پر 23,731 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ کل تیسرے پہر نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ اس سے 1.5 لاکھ روزگار کے مواقع وضع ہوں گے۔ یہ اسکیم ملک کے متروک زرعی بقایات، مویشیوں کے گوبر، چینی ملوں سے نکلنے والے نامیاتی کچرے، میونسپل آرکنگ فضلہ اور دیگر بایو ماس ذرائع کو صاف ایندھن، نامیاتی کھاد تیار کرنے، دیہی آمدنی اور قومی اقتصادی صورتحال میں تبدیلی لائے گی۔ اس اسکیم کا اطلاق 2026-27 سے سال 2035-36 تک ہوگا اور یہ بھارت کی مستقبل کی توانائی کی تیاری کے ایک اہم ستون کے طور پر کمپریسڈ بایو گیس کی پیداوار کرے گی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ گوبردھن اسکیم کو منظوری دینے کا کابینہ کا فیصلہ صاف توانائی، دیہی خوشحالی اور خود کفیل ملک بننے کے ملک کے اجتماعی خواب کو حقیقت کا رنگ دینے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ یہ اسکیم کمپریس بایو گیس کو وسیع فروغ دے گی، جس کا مقصد اندرون ملک سی بی جی کی پیداوار کو تقریباً 10 گنا کرنا ہے۔ لوک سبھا کی کاروائی نیٹ معاملے پر طلبہ کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کاروائی سمیت مختلف معاملات پر اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کے باعث دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ کل پہلے التوا کے بعد دوپہر 2 بجے جب ایوان کی کاروائی دوبارہ شروع ہوئی تو لوک سبھا نے وکست بھارت شکشا ادھشٹھان بل 2025 سے متعلق مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے کی مدت کو سرمائی اجلاس 2026 کے آخری ہفتے تک بڑھانے کی منظوری دے دی۔ اپوزیشن کے شور و غل کے دوران وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے ٹیکسیشن اور دیگر قوانین سے متعلق ترمیمی بل 2026 ایوان میں غور و خوص اور منظوری کے لیے پیش کیا۔ تاہم مسلسل ہنگامہ آرائی کے درمیان معیشت کو بہتر کرنے اور بیرون ملک سرمایہ کاری میں اضافہ کرنے کے لیے ٹیکس میں راحت کے اقدامات فراہم کرنے سے متعلق اس بل کو کسی بحث کے بغیر منظور کر لیا گیا۔ اس سے قبل دن میں 11 بجے ایوان کی کاروائی شروع ہونے پر لوک سبھا نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم حملوں کے متاثرین کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کل ایوان میں اسپیکر اوم برلا نے کہا کہ آج جاپان پر افسوسناک ایٹمی حملوں کو 81 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اسپیکر نے وقفہ سوالات شروع کرنے کی کوشش کی لیکن اپوزیشن ارکان نے طلبہ کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کاروائی کا معاملہ اٹھایا۔ اپوزیشن کا مطالبہ تھا کہ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ اس معاملے پر ایوان میں بیان دے۔ پارلیمنٹ نے تصرفات نمبر 3 بل 2026 کو منظوری دے دی ہے۔ یہ بل راجیہ سبھا میں بحث کے بعد لوک سبھا واپس بھیج دیا گیا تھا۔ لوک سبھا اس بل کو پہلے ہی پاس کر چکی ہے۔ دوسری بار کاروائی ملتوی ہونے کے بعد جب ایوان کی کاروائی دوپہر 2:45 پر دوبارہ شروع ہوئی تو وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے اس بل پر غور کرنے اور اسے واپس کرنے کے لیے اسے ایوان میں پیش کیا۔ یہ بل 31 مارچ 2023 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران بہت سی خدمات پر ہونے والے اخراجات کے لیے بھارت کے کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے رقم کے تصرف کا اختیار دیتا ہے جو اس سال ان خدمات کے لیے مختص رقم سے تجاوز کر گئے تھے۔ حکومت نے بہت سے تجاوز کردہ اخراجات کو پورا کرنے کے لیے 54,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی درخواست کی ہے۔ یہ رقم قرضوں کی ادائیگی پر خرچ کی جائے گی۔ شہری آبادی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو نے ان خبروں کی سختی سے تردید کی ہے جن میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ حکومت ہوائی جہاز کے ایندھن میں ایتھنول ملانے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی تجویز نہیں ہے۔ وزیر موصوف نے واضح کیا کہ ایتھنول اور ہوائی جہاز کا پائیدار ایندھن ایس اے ایف دو بالکل مختلف چیزیں ہیں، لہذا انہیں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا۔
نئی اور قابل تجدید توانائی کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے کل کہا کہ ملک میں پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا سے فائدہ اٹھانے والے کنبوں کی تعداد 50 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ نئی دلی میں منعقدہ سی آئی آئی بین الاقوامی توانائی کانفرنس اور نمائش کے